0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

oricine are dreptul la iubire. Chiar și îngerii pot să iubească. Ne mai vorbim de cei bogați sau săraci, de cei urâți, frumoși, de cei mici sau

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

0: Radio Norok.
1: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări. Adevărul stă ascuns undeva.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Cei 14 veterani ai celui de-al doilea război mondial ar putea beneficia de un ajutor material anual majorat la 30.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat joi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, comunică Mult Press. Inițiativa legislativă prevede modificarea legii privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și a fost înaintată de deputații Marina Morozova și Vladimir Odnostalco. Autorii proiectului susțin că majorarea este necesară pentru a asigura un nivel de trai mai decent beneficiarilor în contextul vârstei înaintate și al costurilor ridicate pentru îngrijire medicală și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit un sprijin de 20.000 de lei, iar noua propunere prevede stabilirea unui cuantum permanent de 30.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie 2026, în Republica Moldova, mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru implementarea măsurii, ar urma să fie alocate aproximativ 420.000 de lei din bugetul de stat.
1: Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul lui Vladimir Plahotniuc, considerând că pedeapsa de 19 ani de închisoare este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Potrivit procuraturii, acuzatorii de stat au solicitat anterior o pedeapsă de 25 de ani de detenție pentru fostul lider democrat, condamnat pe 22 aprilie în dosarul fraudei bancare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea unor sume de aproximativ 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Procuratura Anticorupție susține că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri distincte și pot fi aplicate simultan. Anterior, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, declara că sentința de 19 ani reprezintă o pedeapsă de mijloc, iar instituția urma să analizeze motivarea hotărârii înainte de a decide dacă va depune apel. Sentința nu este definitivă și urmează să fie examinată de Curtea de Apel Centru. În paralel, Vladimir Plahotniuc mai figurează și în alte cauze penale aflate în investigare sau pregătite pentru trimitere în judecată.
3: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat anul trecut peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat de acasă. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat joi un set de măsuri pentru a preveni acest fenomen, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că datele sunt îngrijorătoare și atestă o creștere, iar principalele motive ale plecării de acasă ar fi relațiile conflictuale cu părinții sau cu semenii. Poliția investigează fiecare caz în parte pentru a stabili circumstanțele. La rândul nostru, vom întări asistența socială pentru copiii care se află în situații de risc. Astfel, în prezent, avem 254 de specialiști în protecția drepturilor copiilor care sunt în comunități și care ajută aceste familii. Ne propunem să creștem numărul lor cu cel puțin până la 300 în anul curent, a declarat Natalia Plugaru. O altă măsură prevede extinderea numărului de programe destinate părinților.
1: Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia începând cu anul 2026 de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei, care va fi acordat în luna iunie. Anunțul a fost făcut de deputata PAS, Ludmila Adamciuc, și de ministra Muncii, Natalia Plugaru, în cadrul unui briefing de presă la Parlament. Potrivit autorităților, plata va fi efectuată automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, fără ca beneficiarii să depună cereri sau documente suplimentare. Ministra Muncii a precizat că banii vor fi transferați până la data de 1 iunie, direct pe conturile beneficiarilor sau prin intermediul oficiilor poștale. Inițiativa vizează copiii cu dizabilități severe și este prezentată de autorități drept o măsură de sprijin pentru familiile care îngrijesc copiii cu nevoi speciale. Guvernul a mai acordat plăți unice similare în ultimii ani, în 2024 și 2025. Peste 5.500 de familii cu copii cu dizabilități severe au beneficiat de ajutoare financiare, de câte 3.000 de lei acordate proactiv, fără depunerea unei cereri.
3: În dimineața zilei de 6 mai, armata rusă a lansat drone asupra orașului Sumă. Clădirea unei grădinițe din centrul orașului a fost lovită, a declarat Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale din Sumă. Potrivit acestuia, o paznică a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Copiii nu se aflau în acea instituție, a adăugat Grigorov. Șeful administrației orașului, Sergei Krivosheinko, a precizat că grădinița a fost atacată de două drone kamikaze Geran 2. Au fost rănite două angajate în vârstă de 52 și 53 de ani.
1: Iranul este acuzat că a atacat o navă franceză în strâmtoarea Ormuz într-un nou episod al tensiunilor maritime din Golf. Potrivit publicației Deutsche News, incidentul ar fi vizat o navă comercială cu legături franceze care traversa zona strategică a strâmtorii. Mai multe nave comerciale au fost vizate în ultimele zile de proiectile, drone sau focuri de avertisment atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că folosește strâmtoarea Ormuz drept instrument de presiune economică și au calificat unele atacuri drept acte de piraterie. În paralel, tensiunile au crescut după ce Iranul a anunțat noi reguli de control al traficului maritim și a avertizat că doar navele autorizate de Teheran pot traversa în siguranță zona. Statele Unite au lansat operațiunea Project Freedom pentru protejarea navigației comerciale, iar mai multe state occidentale, inclusiv Franța, și-au intensificat prezența navală în regiune. Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, deoarece prin acest coridor trece o parte importantă din exporturile globale de petrol și gaze.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud de moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, o nouă zi, o nouă întâlnire aici la Radio Noroc cu toți prietenii noștri. Iată, auzisem adineauri hora cosmică a zdobilor. Ați auzit și voi rândul Nenea Gorbaciov, nu știu ce pe acolo. Cânticul a fost scris de mult, este adevărat, pentru că și trupa zdob și zdob are peste 30 de ani, dar mă gândeam că nu s-a schimbat prea mult în concepția acestui cântec. E vorba despre relația omului cu universul, cu cosmosul. Și astăzi nu în zadar, pentru că azi este Ziua Internațională a Planetariilor. Ce înseamnă asta pentru cei care au apucat să viziteze planetariul de la Chișinău, de pe timpuri? Deci știu că e o sală în care se vorbește despre stele, despre constelații, despre echipaje cosmice, despre toate minunățiile care țin de galaxie. În 2023-2025, în ajunul centenarului de la deschiderea primului planetariu, el se numea Zeiss, în muzeul din München. Deci se propunea sărbătorirea Zilei Internaționale a Planetariului pe 7 mai. Adică astăzi, când s-a deschis primul planetariu la München, în Germania. Ziua Internațională a Planetariilor a fost sărbătorită pentru prima dată în Italia în 1995 și a fost concepută ca Asociația Planetarilor Italiene și a devenit, de fapt, o zi cu adevărat internațională. Uite, planetarii există în mai multe țări, a existat și în Chișinău, din păcate, așa și nu mi-e clar de ce, dacă a fost strămutat din biserica de pe strada de pe bulevardul Ștefan cel Mare, colț cu Serghei Lazo, nu înțeleg de ce, dacă a fost strămutat de acolo, n-a apărut în altă parte. Nu cred că nu se putea regăsi un auditoriu. Publicitate.
2: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!
1: Așadar, vă vorbeam până la publicitate despre Ziua Internațională a Planetariilor. Asemenea, localuri existau, au existat și în Chișinău. Și îmi pare rău, exprim regretul că asemenea lucruri nu există astăzi, pentru că copiii au rămas la fel de curioși, dar poate chiar și mai curioși decât am fost noi. De aceea, tot ce se întâmplă astăzi aici, pe planeta Pământ, ne interesează Și tot ce se întâmplă în univers ne interesează poate chiar mai mult decât se întâmplă pe planeta Pământ. Copiii ar fi curioși să meargă acolo pentru că lor le place necunoscutul, le place să le vorbești despre univers, despre rachetele care brăzdează spațiul, despre cosmonauți, cu atât mai mult că există o groază de lucruri curioase care, pe care ar trebui să le știi și care le-ar face și copilărie mai interesantă. Dar noi deocamdată rămânem la nivelul de cosmos cu Dara, acum la Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.
1: Radio Noroc.
2: Călătorim în continuare în lumea muzicii neamului nostru cu ansamblul Haiducii, ansamblul Țărâncuța de la Durlești și ansamblul Șoimanii.

Ce frumos, Marcel Ștefăneț Project cu Cornelia Ștefăneț și cu Marcel despre Damigian. Și eu, ascultând acest cântec, m-am gândit în special la cei care ne ascultă acum, la cei care sunt cu urechea pe Radio Noroc și la cei care au reușit să ne scrie. Două dintre mesajele, o să le citim pe toate, dar două dintre ele aș vrea să le citesc în primul rând, pentru că ele vă aduc o altă modalitate de a vedea lucrurile și o altă energie, iar noi avem nevoie dimineața de ce? De energie pozitivă, da? Iată, Zinaida Gamza scrie: să ne trăim prezentul, indiferent de ce oră arată ceasul. Doamnă Gamza, genială concluzie sau constatare, pentru că chiar dacă e ora 7:42 și iar peste o oră va fi 8:42, noi oricum trebuie să trăim prezentul, indiferent care este ora la ceas. Bună dimineața, o zi frumoasă și plină de viață. Mulțumim, doamnă Gamza. Și mesajul prietenului nostru Oleg Babără, taximetristul, călătorul, care scrie: bună dimineața, cui îi place viața. Mi se pare un salut foarte frumos, foarte inspirat, foarte sincer și plin de lumină. Asta mi-amintește și de felul cum se saluta Mihai Eminescu atunci când se întâlnea cu prieteni. Știți foarte bine, da? El zicea: sus, trăiască nația! Și lumea trebuia să zică: sus cu ea! Iată această formulă de salut care indică multă dragoste de viață și mult curaj și multă forță. Iată, pentru aceste lucruri se merită să trăiești. Eu zic că acum chiar este momentul să cânte Victoria Mahu cu acest minunat proiect făcut împreună cu colegii din din trupa Rock Cuibul. Și această dedicație muzicală este special pentru cei care știu să-și trăiască, știu să trăiască și cărora le place viața.

0: Sănătate.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Prinde norocul de dimineață!
8: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova va începe în 2027 construcția primei linii de cale ferată cu ecartament european. Pe segmentul Ungheni-Chișinău a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, proiectul prevede o linie electrificată construită de la zero după standardele europene TEN-T, care va permite circulația trenurilor cu viteze de 140 până la 160 de km pe oră. Studiul de fezabilitate urmează să fie finalizat în acest an, iar costurile estimate pentru electrificarea și modernizarea infrastructurii feroviare se ridică la aproximativ 350 de milioane de euro. Proiectul este realizat împreună cu România și beneficiază de sprijin financiar european. Primul tronson electrificat va lega Iașiul de Ungheni, finanțarea fiind asigurată în proporție de 50% din granturi europene și 50% din contribuția Republicii Moldova. Dosarul Sacoșa Neagră, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon, va continua la Curtea Supremă de Justiție, fără reluarea examinării de la zero după schimbarea judecătorului raportor. Noul magistrat desemnat în dosar este Alexandru Negru, care l-a înlocuit pe Ghenadie Eremciuc după încetarea transferului temporar al acestuia la CSJ. Apărarea lui Igor Dodon critică decizia instanței și acuză existența unor duble standarde, amintind că anterior procesul fusese reluat de la început după schimbarea altor judecători. De cealaltă parte, completul de judecate susține că actuala situație este diferită, deoarece acum a fost schimbat un singur magistrat și legea permite continuarea examinării cauzei. Expertul în justiție, Alexandru Bot, afirmă însă că, potrivit regulii generale din codul de procedură penală, schimbarea unui judecător după începerea cercetării judecătorești ar trebui să ducă la reluarea procesului de la început pentru a garanta un proces echitabil. Dosarul are la bază imaginele video din 2019 în care Igor Dodon apare primind o sacoșă de la Vladimir Plahotniuc. Procurorii susțin că în aceasta s-ar fi aflat între 600 de mii și 1 milion de dolari pentru finanțarea ilegală a PSRM, acuzații respinse de fostul președinte. Autoritățile avertizează asupra unei noi scheme de escrocherie telefonică în numele Agenției de Guvernare Electronică. Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale sau bancare prin telefon. Potrivit AG, escrocii contactează oamenii, pretinzând inițial că sunt curieri, după care invocă activități suspecte pe platforma M-Cabinet și încearcă să obțină informații confidențiale prin metoda de inginerie socială. Instituția subliniază că angajații săi nu solicită niciodată parole, coduri bancare sau date personale prin apel telefonic. Fenomenul ia amploare în Republica Moldova doar în perioada 27-29 aprilie. Serviciul 112 a înregistrat 385 de apeluri din partea cetățenilor care au raportat tentative de fraudă telefonică. Escrocii se prezintă frecvent drept reprezentanți ai băncilor, instituțiilor publice sau chiar rude aflate în dificultate și încearcă să provoace panică pentru a obține bani sau acces la conturi bancare. Autoritățile recomandă întreruperea imediată apelurilor suspecte și raportarea cazurilor către poliție sau pe platforma Cybercrime a Ministerului Afacerilor Interne. Din actualitatea internațională aflați că Ungaria a returnat Ucrainei aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur confiscate în luna martie de la banca de stat ucraineană Oshad Bank, într-un gest salutat de președintele Vladimir Zelensky. Potrivit informațiilor oficiale, transportul reținut de autoritățile ungare conținea circa 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur aflate în tranzit din Austria spre Ucraina. La acel moment, 7 angajați ai băncii au fost reținuți sub suspiciune de spălare de bani, iar incidentul a provocat o criză diplomatică între Kiev și Budapesta. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a mulțumit Ungariei pentru ceea ce a numit o abordare constructivă și un gest civilizat, apreciind restituirea integrală a fondurilor și bunurilor de valoare. Restituirea are loc după schimbările politice de la Budapesta și este interpretată drept un posibil semn de detensionare a relațiilor dintre cele două state afectate în ultimii ani de divergențe privind războiul din Ucraina și sprijinul european pentru Kiev. Germania năsprește măsurile de securitate pentru comemorările din 8 și 9 mai și interzice afișarea simbolurilor sovietice și rusești în apropierea monumentelor memoriale din Berlin. Autoritățile spun că decizia are scopul de a preveni tensiunile pe fondul războiului din Ucraina. Potrivit poliției din Berlin, vor fi interzise steagurile fostei Uniuni Sovietice, ale Rusiei, Belarusului și Ceceniei, precum și simbolurile asociate invaziei ruse în Ucraina, inclusiv literele Z și V, sau panglicele Sfântului Gheorghe. De asemenea, nu vor fi permise uniforme militare, cântece de război și portrete ale liderilor ruși. Restricțiile vor fi aplicate în jurul memorialelor sovietice din Tiergarten, Treptower Park și Schönholzer Heide și vor fi similare celor introduse în ultimii ani. Excepții vor exista pentru diplomați și veteranii celui de-al doilea război mondial. Autoritățile germane afirmă că măsurile sunt necesare pentru menținerea ordinii publice și evitarea provocărilor politice în timpul comemorărilor dedicate încheierii celui de-al doilea război mondial. Pe final aflați că președintele american Donald Trump avertizează Iranul că va lansa cele mai intense bombardamente de până acum, dacă Teheranul nu acceptă un acord privind încetarea conflictului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Declarațiile vin în contextul unor negocieri indirecte dintre Statele Unite și Iran, mediate inclusiv de Pakistan și China, pe fondul unui armistițiu fragil aflat în vigoare din aprilie. Donald Trump a afirmat că în cazul unui acord, operațiunea militară americană și blocada navală asupra Iranului ar putea fi suspendate, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz ar fi reluat complet. În caz contrar, a avertizat că atacurile americane vor fi la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte. În paralel, armata americană a confirmat că a deschis focul asupra unui petrolier iranian în Golful Oman, acuzând nava că încerca să încalce blocada impusă porturilor iraniene. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți alături de Radio Noroc și colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: Îți place salutul?
1: Da, bineînțeles.
0: Autor Oleg Babără.
1: Din start te predispune la o zi cu noroc.
0: Sau Zinaida Gamza, care zice să ne trăim prezentul, indiferent ce oră este, arată ceasul.
1: Așa.
0: Frumos?
1: Da, sigur.
0: Frumos. Hai să o luăm de capo. Maria Tutunaru, Hristos a înviat, noroc, o zi bună tuturor. Mulțumim de asemenea. Elena Boțan, Hristos a înviat.
1: Mulțumim.
0: Vladimir Magar, bună dimineața, noroc, vă doresc o zi frumoasă. Sunteți mereu primii, vă doresc succes.
1: Așa, mulțumim tare mult, la fel.
0: Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața, norocei. Deci,
1: bună dimineața.
0: Lidia Cojocaru, bună dimineața, dragilor. Zi de joi frumoasă, ne-am trezit, suntem bine, succes. Asta este foarte important, doamnă Cojocaru, că v-ați trezit și că sunteți bine. Chiar este important și nu glumesc. Succese, zi binecuvântată în toate. Vă mulțumim că ne faceți ziua frumoasă. Mulțumim și pentru flori.
1: Da, urmează. Mai e un...
0: Tatiana, mai e un buchetel de flori, niște inimioare de la doamna Cojocaru.
1: Tatiana Tulbure ne salută, bună dimineața, o zi liniștită tuturor. Urmează Nicolae Ciolacu cu un alt mesaj de salut. Bună dimineața, prieteni, o zi minunată să aveți. Și avem aici așa niște ceșcuțe cu cafea, bănuiesc eu, pe care le servim împreună, virtual. Așa, Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii mei norocei. Vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Mulțumim tare mult, la fel și noi. Lira Vacarciuc, așa, Lira, bună ziua, domnul Andrei, ați rămas fără Sanda, unde este ea acum? Cam e urât.
0: Vai
1: singur,
0: mine, o salut. Înseamnă că Lira Vacarciuc n-a fost pe fază ieri
1: da,
0: dimineață,
1: probabil.
0: Pentru că am luat legătura telefonică cu Sanda, care este la un stagiu, la o bursă pe care a câștigat-o la Bruxelles. Și la Parlamentul European are întâlnire acolo cu oficialități.
1: Da,
0: se introduce în viața sociopolitică a lumii, a Europei. Și va reveni. Luni va fi pe loc, o să vă povestească din plin
1: despre experiența.
0: Detalii, da, detalii pe care le-a trăit acolo.
1: Așa. Așa. O salut și pe Cristinuța mea frumoasă și doresc o zi frumoasă și cu succes. Mulțumesc tare mult. La
0: ai
1: fel
0: văzut?
1: Și ție. Da, mulțumesc.
0: Cine îți mai spune în viață Cristinuța?
1: Mai am oameni care sună așa.
0: Mama?
1: Mama, tata, soțul mă dezmeardă altfel.
0: Dar cum te dezmeardă?
1: Nu, e secretul nostru.
0: Aha.
1: Așa. Da, am oameni, prieteni foarte apropiați, mai spun așa, și colegi de radio, bineînțeles. Urmează un alt mesaj semnat de Tatiana Gârbu. Bună dimineața, norocei, o zi binecuvântată la toată lumea.
0: Așa, Valentina Potstrel. Bună dimineața, norocoșilor, domnul Andrei și Cristina, sunt la mămica în satul Nimoreni, raionul Ialoveni. Ce frumos! De fapt, e foarte frumos când zici sunt la mămica.
1: Da.
0: Pentru că de la mămica pornim în viață
1: și, atâta timp
0: și cu cât... gândul la mămica stăm toată viața.
1: Și atâta timp cât avem o mămică, un tătic, mai suntem copii.
0: Și mai continuă Valentina Polstrel, mi se umple inima de bucurie, de fericire.
1: Când aud.
0: Când
1: aud muzica
0: mea dragă, ce se revarsă din toată ograda. Parcă se ia la întrecere cu trilurile păsărilor de dimineață. Vă ascultăm cu mult drag, o zi binecuvântată, energie și oameni frumoși. Mulțumim. Mulțumim!
1: Angela Guțu urmează. Bună dimineața, norocelilor, o zi cu spor și inspirație. Vă urez. Ne bucurăm enorm de razele de soare blânde ce ne încălzesc inima. Ce drăguț! Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei, salut din partea noastră. La fel, Costa Sedov, Hristos a înviat, o zi binecuvântată, adevărat a înviat.
0: Și mai continuă. Costa, da, bună dimineața, Sandra și Andrei de la Iedineț.
1: Și încheiem mesajul cu Dionisie Titirenco, Hristos a înviat.
0: Eu, ca să am mesajele toate, trebuie să fac refresh la sistemul meu. Tu le ai acolo online.
1: Nu, dar să știți că prima parte a mesajelor nu le văd. De asta vă las întotdeauna pe noastră să...
0: Iată care-i problema.
1: Da. Eu de la cealaltă jumătate încep. Așa.
0: Tu cu știri într-un fel, eu cu știri de alt fel. Vreau să zic că, uite, totuși, realitatea asta virtuală și inteligența artificială devin tot mai mult parte a unei realități în care trăim. Stai să mut computerul că nu te văd.

0: Așa. A unei realități în care trăim și, uite, oamenii de știință au creat, de fapt, o interfață pentru acei care nu au animale, dar pentru care vor să mângăie o pisică virtuală.
1: Așa.
0: Ce se întâmplă dacă adori pisicile, dar nu poți avea una din cauza alergiilor sau altor circumstanțe? Pentru că există asemenea oameni.
1: Da, situații.
0: Iată, japonezii, oamenii de știință din Japonia, au elaborat aceste nevoi pentru crearea unui simulator de pisici în realitate virtuală. Sistemul VR al oamenilor de știință japonezi poate crea iluzia interacțiunii tactile cu un animal. Adică pui mâna pe ecran,
1: mâna pe ecran și ai sentimentul că
0: pisica este sub palmă.
1: O pisică adevărată, așa.
0: Da, și această dezvoltare se bazează pe tehnologie de feedback haptic cu ultrasunet. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta,
1: nici
0: dar nu-mi dau seama.
1: Niște termeni.
0: Este relativ simplu, adică dispozitivul captează undele sonore astfel încât utilizatorul simte atingerea prin piele. Interesant este că acest efect nu necesită mănuși, joystick-uri sau alte dispozitive. Pisica virtuală, zic specialiștii, poate toarce, poate căsca, poate întoarce capul, poate moțăi. Oamenii de știință spun că mângâierea animalului de companie digital este permisă atât în direcția de creștere a blănii, cât și în direcția opusă, atât timp cât ești atent să nu te lași mușcat de barsic. El, adică și mușcă, da? Inventatorii au testat deja dispozitivul pe un grup de focus. Aceștia susțin că interacțiunea cu pisica virtuală a dus la o reducere semnificativă a riscului cardiac al participanților.
1: E interesant. Are da. Și beneficii acest experiment.
0: Ieri vedeam, apropo de asta, vedem pe internet un filmuleț a unui domn care spunea în cunoștință de cauză, zice că vă place să vă lingă pisica? Să o pupați?
1: Așa.
0: Ar fi bine să evitați aceste lucruri, pentru că pisica are, în primul rând, ea își linge în permanență blana, iar pe blana ei se așează tot felul de gângănii, tot felul de virusuri. Și deci ea este purtătoare unui virus care, dacă nimerește în salivă sau în gura ta și ai undeva o, nu știu, nu o infecție, dar o, cum se spune asta, zi, când stă pe limbă.
1: Așa, ce se întâmplă?
0: O rană mică, da, o rană cât de mică, nimerește în circuitul sanguin și asta afectează foarte mult sângele și creierul. Deci,
1: da, e bine de știut asta.
0: Patul gură în gură cu pisica
1: este
0: ar fi bine să-l... Da, nu interzis, dar ar fi bine să-l evitați.
1: Ar fi bine să-l
0: evitați, pentru că el nu este tocmai momentul...
1: Nu e sănătos.
0: Benefic, da.
1: Da, și nu e sănătos. Acum mă gândesc la ceea ce ați povestit legat de știrea asta în Japonia cu... mă gândesc că inteligența asta artificială, pe de o parte, face lucrurile să nu mai pară imposibile.
0: Totul, da. Totul absolut. Și nu înțeleg până unde se poate merge. Iată, asta mă interesează pe mine cel mai mult.
1: Vom afla, pentru că suntem în continuă descoperire despre potențialul inteligenței artificiale. Da, asta e. Ne obișnuim cu inteligența.
0: Și pentru că am vorbit despre pisici, vine Guns cu pisicuța lui. Ia să o ascultăm, că e frumoasă melodia.

0: Altei.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
6: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: acasă. Păi că ia bucloc nu ai vrea. Bă, dacă gine mă să neaha.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

Iar recunoașteți, vă este cunoscut acest cântec? V-ați amintit despre el? Se numește Dragoste la prima vedere. Cu siguranță l-ați auzit de mai multe ori. Și este un cântec, un șlagăr, de fapt, românesc, emblematic, care a fost scris în anul 1983. Uitați-vă câți ani în urmă. Compus și interpretat de Ilie Mikolov. Iată vocea lui.

0: O să o ascultăm astăzi pe parcursul acestei rubrici. Deci, melodia a fost inspirată de o întâlnire reală. Ați înțeles că vă povestim, astăzi vă spunem povestea acestui cântec. O întâlnire reală, scurtă și misterioasă a artistului Ilie Mikolov cu o femeie de la o secție de poliție. Piesa a cunoscut un succes absolut fantastic. Albumul omonim cu titlul Dragoste la prima vedere a fost vândut în peste 600.000 de exemplare. Deci, Mikolov a compus melodia în aproximativ o oră și jumătate, inspirat deci de această întâlnire cu o femeie înaltă, cu păr negru, întâlnită pe în 1983, pe care nu am mai văzut-o niciodată.
1: Mai trăiește încă, aș da ani din viață.
0: Șlagărul a rămas definitiv în inimile românilor prin simplitatea, prin sensibilitatea versurilor și a fost compus de Mikolov după ce artistul a fost săgetat de Cupidon la o secție de poliție. Șlagărul Dragoste la prima vedere, care a rămas definitiv în inimile românilor, continuă și astăzi să frământe inimile. Deci această femeie pe care a întâlnit-o era înaltă, cu părul negru, păr lung până la talie. Mikolov își amintește că a venit spre mine, m-a îmbrățișat și ne-am sărutat, deși era pentru prima dată când o vedeam. Mi-a spus că îi plac melodiile mele și să-i fac și eu un cântec. Mi-a dat numărul ei de telefon pe care l-am scris pe palmă și apoi a plecat. Așa spunea artistul. El a petrecut doar câteva minute alături de acea femeie misterioasă pe care nu a mai văzut-o niciodată. Artistul a compus melodia în doar o oră și jumătate după ce a cunoscut-o pe femeia. Apoi el a sunat imediat la numărul dat de femeie, iar la capătul celălalt al firului a auzit vocea ei. I-a cântat melodia la chitară și i-a rămas foarte impresionat. Mi-a spus că, zice Mikolov, mi-a spus că i-au dat lacrimile de fericire. A rămas să o sun a doua zi să ne întâlnim. Însă când a revenit cu telefonul promis, Ilie Mikolov a avut o surpriză de proporții. I-a răspuns o femeie în vârstă care a spus că la acea adresă nu a locuit niciodată. O femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru și lung până la talie. Mai mult decât atât, doamna respectivă a zis că nu are nicio nepoată, nu are telefonul cuplat pe linie cu altcineva și că are acel număr de peste 20 de ani. Am închis, zice Mikolov, și de atunci nu am mai auzit niciodată de acea care m-a inspirat să compun melodia. Inițial, artistul s-a gândit să ofere melodia Dragoste la prima vedere altor interpreți, însă aceștia l-au refuzat. El zice, am compus aproape 80 de melodii în cei 38 de ani de carieră, dar nu sunt interpretabile din cauza vocii mele care nu poate fi imitată. Așa a explicat Mikolov.
1: Din albastrul moale, liniștea se adună.
0: Iar succesul extraordinar cu Dragoste la prima vedere, piesa pe care radioul public o ia la volum maxim, ca urmare a zecilor mii de scrisori primite de ascultători și popularitatea câștigă an ce an, an ce trece, l-a determinat pe cei de la secția de cultură să-i propună lui Mikolov imprimarea unui disc de autor pe care l-a lucrat alături de Mircea Drăgan. Vinilul așa și s-a numit, firește, Dragostea la prima vedere. Deși a avut un succes imens, melodia Dragoste la prima vedere nu a ajuns să aibă propriul videoclip, decât abia după 23 de ani de la lansare, prieteni. Un singur tiraj scos de Electracord în România nu putea fi de ajuns. Albumul a fost reeditat de câteva zeci de ori, ajungându-se la sute de mii de exemplare vândute. Mikolov a spus că succesul înregistrat de această piesă s-a datorat imaginii cochilor Marie Tănase, care a fost puși pe copertă. Poate că ochii Marie Tănase, care au fost puși pe copertă, m-au vegheat și au făcut ca muzica mea să se vândă atât de bine, spunea Ilie Micolov. La Antena Stars, Micolov dezvăluia că nu el umbla după fete în tinerețe, ci ele umblau după el.

Eu zic că după ce am ascultat parțial această melodie pe fundalul povestirii mele, să o ascultăm integral acum. Deci, Dragoste la prima vedere, un șlagăr al anilor 80 cu Ilie Mikolov, text și muzică și interpretare. O melodie cu o poveste mistică, dacă vreți, o poveste aproape incredibilă, dar care rămâne să fie fredonată și astăzi.

Rate ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene

0: aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
9: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
11: În continuare la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc, muzică celebră. Este cu adevărat celebră. Pentru că, uitați-vă ce galerie. Ioana Radu, Ileana Sărăroiu și Maria Drăgan.

discuțiile doar după finalizarea expertizelor. Drona a fost descoperită în noaptea de 28 aprilie pe un bloc de pe strada Sprâncenoaia, iar locatarii au fost evacuați temporar din motive de siguranță. Ulterior, poliția a confirmat că obiectul era o dronă și a anunțat că nu au fost găsite substanțe explozive. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele aparatului sunt supuse unor expertize tehnice pentru stabilirea structurii și provenienței acestuia. Autoritățile evită deocamdată să formuleze ipoteze privind originea dronei. Datele Armatei Naționale arată că de la începutul războiului din Ucraina, Republica Moldova a înregistrat 54 de incidente legate de drone și rachete care au survolat sau au

0: căzut pe teritoriul țării, iar în 9 cazuri au fost depistate încărcături explozive. Prejudiciile provocate de fraudele online în Republica Moldova au depășit 272 de milioane de lei, iar autoritățile avertizează că fenomenul ia amploare pe fondul utilizării inteligenței artificiale și a tehnologiilor deepfake. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2025 au fost înregistrate peste 1750 de cazuri de fraude online, aproape dublu față de cele aproximativ 900 de cazuri raportate în 2023. În aceeași perioadă, prejudiciile au crescut de la circa 30 de milioane la peste 272 de milioane de lei. Cele mai răspândite scheme sunt investițiile fictive, apelurile false, numele băncilor sau companiilor de telecomunicații și phishing-ul prin site-uri care copiază paginele instituțiilor financiare. Autoritățile spun că infractorii folosesc inclusiv videoclipuri și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a câștiga încrederea victimelor. Experții atrag atenția că investigațiile sunt complicate deoarece grupările acționează din diferite țări și utilizează conturi bancare externe sau platforme criptate. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere date bancare prin telefon, să evite instalarea aplicațiilor necunoscute și să verifice atent orice ofertă care promite câștiguri rapide sau profituri garantate. Peste 80.000 de locuitori din 12 localități din suburbia Chișinăului riscă să rămână cu gunoiul la poartă după suspendarea serviciilor de evacuare a deșeurilor. Situația a provocat un nou schimb de acuzații între Ministerul Mediului și Primăria Chișinău. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că problema a apărut după blocarea accesului la poligonul de la Țânțăren și l-acuză pe primarul capitalei Ion Ceban, că a provocat intenționat o criză care poate duce la apariția gunoiștelor ilegale. De cealaltă parte, Ion Ceban respinge acuzațiile și afirmă că operatorii economici nu au utilizat practic poligonul de la Țânțăreni în ultimii ani, invocând date potrivit cărora în 2026 nu ar fi fost depozitată nicio tonă de deșeuri acolo. Primarul acuză guvernarea de manipulare și susține că problema reală ține de gestionarea defectuoasă a deșeurilor în zone precum Sângera și Băcioie. Autoritățile locale din mai multe suburbii îi îndeamnă temporar pe oameni să păstreze deșeurile în gospodării și să evite depozitarea ilegală. Între timp, Ministerul Mediului spune că poartă discuții cu primarii pentru identificarea unor soluții tehnice de urgență. Problema gestionării deșeurilor rămâne una majoră în țară. Potrivit datelor oficiale, în țară există peste 1100 de gunoiști, multe dintre ele neautorizate și cu impact direct asupra mediului și sănătății populației. Din actualitatea internațională aflați că președintele american Donald Trump a suspendat operațiunea Project Liberty la doar 24 de ore după lansare, în contextul tensiunilor din strâmtoarea Ormuz și al negocierilor cu Iranul. Operațiunea fusese anunțată pe 4 mai și prevedea escortarea navelor comerciale blocate în Golf de către forțele americane și aliații acestora. Potrivit datelor prezentate de presa internațională, peste 1500 de nave și aproximativ 20.000 de marinari rămân în continuare blocați în regiune. Donald Trump a explicat că suspendarea temporară a proiectului vine pe fondul unor progrese importante în negocierile pentru un acord cu Iranul și a precizat că decizia a fost luată și la solicitarea unor state partenere, inclusiv Pakistan. În același timp, blocada navală americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare, iar Teheranul avertizează că orice intervenție militară străină în strâmtoarea Ormuz va fi considerată o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel global, iar tensiunile din zonă continuă să afecteze piețele internaționale. Pe final aflați că Rusia a anulat festivitățile dedicate zilei Victoriei în Crimeea ocupată, invocând motive de securitate pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra peninsulei și teritoriului rus. Șeful administrației instalate de Moscova în Crimeea, Sergei Aksionov, a anunțat că în acest an nu vor avea loc parade militare și nici marșul regimentului nemuritor, organizat tradițional pe 9 mai. Oficialul rus a declarat că decizia a fost luată din considerente de siguranță. În paralel, Kremlinul a redus și amploarea paradei de la Moscova. Pentru prima dată în aproape 20 de ani, în Piața Roșie nu vor defila tancuri și alte echipamente militare grele, autoritățile invocând amenințarea atacurilor ucrainene. Totodată, Rusia a închis temporar aeroportul și a restricționat accesul la internet mobil în Moscova, înaintea paradei de 9 mai, în cadrul măsurilor de securitate sporite. Pe acest fundal, Moscova a anunțat un armistițiu unilateral pentru perioada 8-9 mai, însă Kievul afirmă că preferă o încetare a focului pe termen lung și acuză Rusia că urmărește doar protejarea simbolică a paradei de ziua Victoriei. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de ore. Să aveți o dimineață cât mai reușită alături de Radio Noroc și colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața încă o dată.
1: Bună dimineața încă o dată, bine v-am regăsit.
0: Ce? Stai o clipă, ți-am pus microfonul, da? Te auzi? Da, te auzi.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Deci eu zic, ce s-a întâmplat deosebit timp de o oră cât ai lipsit de aici, din studio?
1: Ce s-a întâmplat deosebit?
0: În viața ta personală.
1: În viața mea personală?
0: Da.
1: Deocamdată lucrurile merg lin. Nu s-a întâmplat nimic care să mă scoată din zona de confort acum.
0: N-a venit nimeni, nu te deranja?
1: Nu, absolut nimeni. Nu, e pe liniște deocamdată.
0: Am zis, ce de bine când e bine.
1: Da, așa zic și eu.
0: Eu, între timp, uite,
1: asta m-a adunat niște mesaje, din păcate nu am telefonul la mine acum.
0: Mașa Răstrășan a scris, Hristos a înviat, norocei, vă doresc o zi frumoasă cu multă muzică bună.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim din suflet, dar mulțumim. La Radio Rock e doar muzică bună.
1: Da,
0: că ea nu poate să placă tuturor. Că există gusturi, dar gusturile nu se discută sau de gusturi.
1: Dar muzica bună oricum vă este servită.

0: Starea emoțională a persoanelor singure.
1: Deci în loc să te calmeze,
0: da,
1: să vină cu
0: da,
1: niște sfaturi utile,
0: da,
1: să ți se facă mai ușor pe suflet, mai tare te bulversează.
0: Da. În momentele de singurătate, zice chatbotul, psihologii, unei persoane singure,
1: așa,
0: care apelează la chatbot, adică la inteligența artificială, îi se poate părea că un algoritm bazat pe inteligența artificială este o alternativă excelentă la un interlocutor real. Ei bine, cercetătorii de la British Columbia au demonstrat că discuțiile cu un chatbot pot uneori să accentueze sentimentul de abandon.
1: Așa.
0: Deci în interiorul sufletului.
1: Deci spărește anxietatea și mai mult.
0: Absolut. Deci au oare chatboturile
1: au capacitatea
0: pot, oare,
1: asta?
0: Da, de a combate singurătatea?
1: Dar ne deprima mai mult.
0: Da, au capacitatea de a combate singurătatea?
1: Eu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta.
0: Nu.
1: Pentru că oamenii au nevoie de oameni.
0: Da, da, da, da.
1: Ca
0: specialiștii
1: au
0: spus nu. Și ca să nu citesc toată informația, deci pe măsură ce oamenii se implică tot mai mult în astfel de relații, între ghilimele, participanții începeau să se simtă, la sondaj,
1: da,
0: să se simtă și mai singuri și mai abandonați. Deci, concluzia, oamenii trebuie să nu tragă concluzii pripite, mai ales având în vedere caracterul preliminar al acestei analize, dar, totodată, să-și aplece urechea la ceea ce spun savanții.
1: Cum e și o constatare tristă, din momentul în care oamenii ajung să își discute problemele cu un chat,
0: da,
1: bot, da?
0: Dar asta... mi-a plăcut cum ai spart cuvântul ăsta în două.
1: Chat bot, deci înseamnă că e o problemă serioasă.
0: Să stea bot la bot cu chatul.
1: Da, deci e o problemă gravă. E vorba de faptul că oamenii se simt foarte singuri dacă ajung să apeleze la un chat bot și nu mai comunică cu oamenii din jurul lor pentru, nu știu, pentru a-și discuta problemele, pentru a se deschide, pentru că comunicarea cu oamenii din jurul nostru, cu oamenii potriviți, întotdeauna face bine. Deci ar trebui asta să fie un semnal.
0: Da. Nu trebuie să fie un semnal, trebuie să tragem concluzii,
1: da,
0: să comunicăm cu chatboturile, dar să nu uităm că...
1: Să nu creăm dependență,
0: da,
1: de el.
0: Comunicarea cu un om viu
1: niciodată nu poate fi înlocuită cu un chatbot.
0: Mult mai importantă,
1: sigur,
0: da, este
1: vital.
0: Adevărat. Un om viu îți simte emoția, el este receptiv la emoția ta.
1: Exact.
0: Și normal că și reacționează, tu reacționezi la emoția lui, da.
1: Da.
0: Iată așa. Aici ne-am suit pe o roată și am spus povestea toată cu chatboturile. Aveți grijă cum comunicați cu inteligența artificială, nu
1: și acum
0: faceți
1: să folosim,
0: din asta un cult.
1: Da, și o să folosim acum un limbaj muzical.
0: Normal. Uite, da, spune-mi, te rog, cam ce cântec am pregătit eu?
1: E foarte greu.
0: Uite,
1: pentru că
0: e foarte greu. Uite, eu o să-ți dau niște indicii. Afară n-a plouat de mult. Pământul e uscat.
1: Plouă.
0: A, nu. Nu, ceva mai metaforic. Bun, nu te bat la
1: nu
0: cap.
1: Nu mă țineți pe jar așa.
0: Formația Cobzality cu cântecul Paparudă Rudă.
1: Oh.
0: Poate măcar în felul ăsta invocăm să vină ploaia, pentru că e tare uscat pământul.
1: Să vină. Să vină muzicala acum și
0: poate... Aseară am vrut să fac ceva în
1: grădină
0: și n-am putut, pentru că e pământul ca piatra.
1: Mai. Avem nevoie de ploaie.
0: Avem nevoie de ploaie, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de toate.
1: Dar și de comunicare.
0: Și de comunicare în primul rând, dar de ploaie, în primul rând, Cobzality acum.

0: cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.

rămâneți cu noi până la final, am mai rămas mult, jumătate de oră până la ora 10, după care vine Valeria, colega mea, și o ia de la început, ora 9:30, deci n-am reușit să vă spun despre toate sărbătorile de astăzi. Deci, azi este ziua ferestrelor deschise. Ce înseamnă asta? Primăvara aduce căldură, lumină, solară, vânt proaspăt și nu doar afară, ci și în viața noastră. Lalele, bujori, iriș, am văzut ieri narciși din cei care îmi plac mie, albi, albi, albi ca laptele cu roșu în mijloc. Sunt foarte mirositori, foarte îmbătători. Deci, aerul este plin de aromă, cireșele apar, 1000 de lei kilogramul. 1000 de lei kilogramul? A, eu când vedeam 500 de lei la piață, sau 200, pe urmă 3, pe urmă 5, zic că aia mai ca asta e întreg măsură, da, 1000 de lei. Deci, ferestrele deschise, astăzi ținem ferestrele deschise, dar numai ziua, pentru a aerisi, pentru a lăsa aerul de primăvară să intre în casă și să ne aducă senzația noului, senzația proaspătului. Azi este ziua mondială a parolelor. Istoria criptografiei se întinde de o perioadă de 4000 de ani. Cifrurile, parolele și adăposturile au fost folosite mai mult timp de spioni și de agenți informaționali. Chiar la mijlocul secolului trecut, majoritatea oamenilor foloseau combinații de numere și litere pentru a deschide seifuri sau încuietori diplomatice. Iată că în anii 60, odată cu apariția sistemelor informatice, parolele au început să fie folosite pentru autentificare și controlul acestora. Deci din anii 60 vin password-urile de la computerele noastre. Odată cu dezvoltarea internetului, a comerțului online, utilizatorii au început din ce în ce mai mult să-și creeze conturi personale online. Deci, Fernando José Corbato, deci el l-a instituit la Institute of Technology, semnele de protecție informațională aceste parole. Azi e ziua fizicianului, o sărbătoare mai puțin formală. Ce este curios, că primul fizician, precum bine știți, a fost Thales. El credea că lumea a fost construită dintr-un singur element, din apă. Uite, fizicianul și vorbea despre apă. Aristotel a dezvoltat fizica aristotelică în anii 300 înainte de Hristos, dar o mare parte din ea a fost speculativă și infirmată de alți filozofi. Întâlnirea lui Arhimede cu flotabilitatea în 250 înainte de Hristos este prima descoperire a fizicii fundamentale. Și încă o sărbătoare, azi e ziua mondială a plantelor răpitoare sau plantelor carnivore. Am văzut din astea în Vietnam, când mergeam prin jungla vietnameză. Deci o plantă care are frunza așa cu spini despicate și dacă pui degețelul acolo, ea ți-o strânge. Exact așa pățesc insectele care se așează pe aceste plante. Ele au un lichid mirositor și ele le demenesc. Dacă odată ce te-a strâns planta acolo, nu mai scapi. Ea secretă niște substanțe care devorează musca sau țânțarul sau altă gâză și planta se hrănește cu asta. Să știți că plantele răpitoare sau carnivore au apărut în locurile în care solul este sărac în substanțe nutritive. Câteva plante carnivore sunt și la noi, adică în delta Dunării. Se numesc otrățelul de baltă și roua cerului. Ele mănâncă aproape 50 de insecte pe an, deoarece solul în care cresc nu este dezvoltat și este lipsit de substanțe nutritive. Așa, azi e ziua națională în Statele Unite. Mergem la școală pe bicicletă. Mi se pare un lucru foarte frumos. Ar fi bine părinții să le cumpere copiilor biciclete, să nu-i ducă mașini luxoase, ca să nu creeze concurență nesănătoasă între ei, ci să-i ducă să le cumpere biciclete. Poate vine cultul bicicletei și la noi. Deși, circulând pe străzile noastre, te îndoiești de faptul că asta ar fi foarte nepericulos. Așa, cine s-a născut ca astăzi? Compozitorul german Johannes Brahms, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. De altfel, Tchaikovsky este cel mai interpretat compozitor din toată lumea și din toate timpurile. Poetul hindus Rabindranath Tagore. Eva Peron, prima doamnă argentină la începutul secolului 20. Ca s-a născut actorul american Gary Cooper și o să-i spunem la mulți ani acum celei care face parte dintr-un ansamblu fenomenal, absolut fantastic,
Ileana Osoianu, cea mai mare dintre cele 5 surori Osoianu, deci Ileana, Iulia, Valentina, Romela, Maria, bănuiesc că le-am pus în ordine cronologică, dar dragostea pentru ele este absolut identică pentru toate, ele împreună creează această voce magică a surorilor Osoianu, care știu să cânte ca nimeni, care au descoperit o groază de cântece folclorice, le-au valorificat, inclusiv bine așa de MSM. Este cântecul scos la lumina zilei de surorile Osoianu. Ele l-au promovat pentru prima dată. Le-am văzut și m-am bucurat pentru ele cântând pe Marele Zid Chinezesc. Dacă le-au văzut și din cosmos marțienii sau extraterestri, chiar mă bucur și sunt sigur că s-au îndrăgostit de ele. Surorile Osoianu și lupii lui Calancea, acum cu câteva creații care vă plac și pe care le iubim. La mulți ani, Ileana Osoianu!

0: urate ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Și pentru cei care au ținut cont de sfaturile mele, pentru că azi e una din sărbători, este Ziua Ferestrelor Deschise. Cine a deschis fereastra? S-o asculte pe Mirabela Dauer, Ștefan Hrușcă și Vasile Șeicaru.

0: Hai să cântăm Dimenescu Ferestre Deschise, Mademoiselle.
1: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bine ai venit.
1: Bună dimineața.
0: Îți place cânticul ăsta?
1: Îmi place foarte, foarte mult și aș îndemna toată lumea să se deschidă nu doar ferestrele, dar și
0: sufletele.
1: Ușile și sufletele, pentru că
0: și
1: astăzi...
0: urechile. Ela Listnic este gata să vă cucerească astăzi cu o nouă ofertă.
1: Da, cu o nouă ofertă. Deci, bună dimineața, dragi norocei. Bună dimineața celor care stau alături de noi la micile ecrane și celor care ne ascultă muncind în grădină, pentru că știu că avem o mulțime de oameni care anume stau pe muntele Noroc.
0: Știi prin ce sunt fericiți oamenii ăștia? Că au aparat de radio, iar la aparatul de radio este Radio Noroc.
1: Corect.
0: Și Radio Noroc întotdeauna e alături de cei care muncesc, ca cei care se odihnesc, de toată lumea bună, de fapt.
1: Așa. Bine, și lumea frumoasă. Deci cu ce am venit astăzi la voi? Am venit cu un produs care l-ați cerut în ultima perioadă foarte, foarte mult, însă noi, cu părere de rău, nu-l aveam în stocuri. Și uitați-vă că în momentul dat, cât eu sunt aici alături de voi, la depozit se descarcă noile noastre mașini de tocat carne, oh, care sunt îmbunătățite și mai au încă o funcție adițională. Așa că notăm repede numărul de telefon 0222640336 și începem să sunăm ca să prindem de coadă această ofertă cât mai repede. Pentru că uitați-vă ce am luat astăzi. Am luat astăzi cu mine ustensile pentru bucătărie, astfel încât să gătiți gustos, să gătiți aromat, să gătiți repede, cel mai important, la voi acasă, bucate, la fel ca în restaurantele cele mai renumite din lume. Pentru că am luat cu mine gama Premiera. Vă știți foarte bine că sunt electrocasnice mici care ajută să gătim. Noi acolo avem foarte mult ustensile. Am luat cu mine astăzi mărunțitorul, am luat cu mine astăzi mixerul cu depozitare, am luat cu mine astăzi blenderul ca pentru sosuri și nu doar, dar să știți că mai avem acolo și toasterul și dispozitivul stricătorul de citrice și mai avem încă și un fierbător electric. Și uitați-vă că astăzi oricare trei identice sau diferite voi le primiți la preț de doar 999 de lei. Asta este oferta numărul 1. Și oferta numărul 2 este cu siguranță o mașină de tocat carne care este pur și simplu una fenomenală. Iată, vă o știți, arată ea la noi așa, este foarte compactă. Ustensila, da, care taie și macină carne, se pune, se depozitează în mașina de tocat, astfel încât să nu ocupe foarte mult loc la bucătărie. Și uitați-vă că dacă în mod normal această mașină de tocat carne în magazinele noastre costă 2399 de lei, astăzi pentru voi, în mod special, indiferent de faptul că este una updatată și indiferent de faptul că pe lângă duzele pentru cârnăciori mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, în cea nouă am mai adăugat și dispozitivul ca să faceți acasă tomat și suc de tomate. Da, da, mă auziți bine. Prețul pentru voi astăzi oricum o să fie 999 de lei, așa că alegeți oricare dintre aceste oferte, fie trei dispozitive mici pentru bucătărie la 999 de lei, fie această mașină de tocat carne la fel la 999 de lei. Și asta nu e tot, pentru că sunând astăzi la numărul 0222640036, voi puteți să profitați de ambele oferte și să le primiți cu livrare gratuită direct la voi acasă. Așa că nu ezităm, punem mâna pe telefon 0222640036, numărul de telefon magic la care puteți să profitați de aceste prețuri, pentru că sunt prețuri exclusive pentru voi până la ora 10, atâta timp cât eu sunt alături de voi. Și uitați-vă că îmi scriu colegii din oficiu că ceva s-a întâmplat cu telefonia noastră. Deci avem foarte, foarte multe apeluri în aceste 5 minute cât eu sunt aici alături de voi. Programul s-a stopat un pic. Deci în cazul în care nu reușiți să răzbateți, vă rog să sunați pe parcursul întregei zile ca să răzbateți până la noi. Dar să știți că oferta oricum este valabilă. 0222640036. Electrocasnice pentru bucătărie, astfel încât să gătiți pregătiți gustos, sănătos și rapid la voi acasă. Bine, domnul Andrei, dacă să vorbim despre dumneavoastră, pentru că eu știu că le aveți foarte multe de ale noastre, știu că aveți și mărunțitoare, știu că aveți și blender, știu că aveți și mașină.
0: Ieri mi-am comandat și un masor pentru cap.
1: Ai.
0: De ce ai?
1: Nu, eu zic mai de doamne așa cumpărător fidel ca și dumneavoastră.
0: Da, e un bec foarte bun, așa îl ții în palmă și îți faci masaj la cap atâta timp cât lucrezi sau citești ceva sau privești
1: ceva. Da, și voi puteți să-l adăugați, apropo, astăzi în comandă, cu doar 299 de lei, detalii la colegii mei. Dar dacă să vorbim despre bucătărie, care sunt bucatele dumneavoastră preferate?
0: Bucatele mele preferate sunt cele din pește.
1: Cele din pește, așa, bine. Și uitați-vă, eu, de exemplu, la fel iubesc peștele și îl iubesc foarte mult și îl iubesc în diferite momente, însă o bucată care am gustat-o nu de mult este peștele umplut.
0: Așa.
1: Așa, și se face, apropo, cu ajutorul mașinii de tocat carne.
0: Păi da.
1: Păi da, eu nu am știut, niciodată nu am mâncat așa ceva. Mi-a făcut...
0: Pește umplut, n-ai mâncat niciodată?
1: Nu, niciodată nu am mâncat până
0: acum recent. Ela, nu spune la nimic, că lumea o zic, ce cu dânza, ce cu pata asta, de pe care planetă ai venită?
1: Iată, se pare că încă mai am ce descoperi în viața asta și asta pe mine mă bucură. Și vreau să vă spun că peștele l-am dat prin această mașină de tocat carne, se dă foarte, foarte ușor. Și apropo, era pește de la noi din Nistru și vă știți că mai are și careva oseșoare. Da. Am pus sita cea mai măruntă și oasele care nu am reușit să le scot pentru că nu le găsești pe toate, au fost fărâmițate și peștele s-a primit extraordinar. Și dacă mai pui, pentru că noi știm că peștele umplut, ce faci? Îl maci mai întâi pe carne, trebuie să o maci prin mașina de tocat carne, pe urmă umpli coaja de pește cu această tocătură.
0: Dar tocătură se mai pune ceapă,
1: Dar pe lângă asta, după aia trebuie să pui deasupra maioneză ca să-l dai la cuptor să se coacă.
0: Da.
1: Și maioneză, cu ce să o facem dacă nu cu blenderul nostru în care
0: normal,
1: se face
0: maioneză de casă,
1: maioneză de casă, gustoasă, sănătoasă, fără de euri. Și uitați-vă că și voi, cu aceste dispozitive electrice, puteți să gătiți cele mai adorate de voi produse și gustări la voi acasă, repede, ușor și cel mai important, sănătos. Și oferta de astăzi, ca să înțelegeți, dragii noștri norocei, în mod normal, blenderul, doar blenderul, în magazinul nostru costă 999 de lei. Voi astăzi cu 999 de lei vă luați și blenderul, și mixerul care are încă și depozitare și vă luați încă și un mărunțitor, care acum în perioada când deja avem și verdețurile acasă, când avem deja haica cu și roșiile o să le avem acasă și de toate o să avem în grădină, ați pus în bolul mărunțitorului roșiile, repede le-ați mărunțit și ați făcut o tocătură de roșii, pentru că nu știu cum vouă, dar mie ghiveciul din roșii îmi place foarte mult.
0: Mie îmi place ghiveciul nu numai primăvara și vara, anul împrejur.
1: Anul împrejur, însă când le ai în grădină, atât de plăcut.
0: Când ai grădină, în primul rând.
1: Da.
0: În al doilea rând, asta, trebuie să știi cum să le crești, cum să
1: Așa, și uitați-vă că, sau puteți să vă alegeți altele din gama Dormeo, Delimano, Primiera. De exemplu, puteți să vă alegeți toasterul, care la fel le place foarte mult clienților noștri, storcătorul de citrice sau fierbătorul electric. Și indiferent care le alegeți, astăzi trei dispozitive la doar 999 de lei și... Cu siguranță, regina bucătăriei este mașina de tocat carne, iar noi, cum nu mai se încălzește afară, ce începem să facem? Frigărui, mici, cârnăciori la rug. Și indiferent că avem unde să facem sau nu, chiar și dacă stăm într-un bloc locativ, oricum, ieșim undeva la natură și mâncăm gustos, pentru că nouă asta ne place. Și uitați-vă, de ce să cumpărăm din comerț pe când putem să le facem acasă din cărniță care noi am cumpărat, din cărniță care știm ce e punem în ei și să mâncăm gustos, pentru că această mașină de tocat carne are toate instrumentele ca să gătiți absolut orice vă place din cărniță. Așa că fuguți amâna pe telefon 0222640036, vă luați această mașină de tocat astăzi doar cu 999 de lei. Noi nu am avut-o în stoc vreo 3 luni de zile. Și uitați-vă că noi am adus-o iarăși și am adus-o îmbunătățită, pentru că pe lângă lângă toate duzele care le are pentru cârnăciori, pentru mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, mai are încă și o duză pentru că voi acasă să vă puteți face pasta de tomate sau să puteți face sucul de tomate, care la fel este atât de gustos. Așa că, ca să profitați de ofertă, pentru că eu nu știu cât o să coste noul dispozitiv în magazinele noastre, știu că cel vechi era 999 de lei pentru deținătorii de carteluța noastră Club 5 Stele și am rugat astăzi cu din mare suflet să vă dau și acest nou dispozitiv doar cu 999 de lei și doar aici în premier, așa că fiți primii care o să aducă acasă acest dispozitiv, această mașină de tocat care o să vă delecteze cu cele mai gustoase mâncăruri din carne și eu vă sugerez să profitați și de a doua oferte și doar la 2000 de lei să luați 4 dispozitive electrice, care să vă ajută să gătiți acasă orice. Fie că vreți o cremă supă din legume, fie că vă doriți să faceți, nu știu, un biscuit acasă sau să faceți o tortă, atunci vă trebuie mixerul, vă trebuie blenderul, fie că, nu știu, vă plac tosturile de dimineață, niște tartine calde să mâncați, atunci vă alegeți toasterul, fie că vă place foarte mult ceai să beți în fiecare zi, atunci vă alegeți și fierbătorul electric, care este foarte, foarte util. Indiferent de ceea ce iubiți, să știți că aceste dispozitive sunt făcute ca să vă ajute acasă. Și astăzi, pentru oricare trei dispozitive mici din gama Primera, voi achitați de 999 de lei în loc de 3000 de lei și pentru mașina de tocat carne o să achitați la fel 999 de lei în loc de 2399. Economie cum nu ai da. Dar dacă să le punem împreună, ar fi un 5399 de lei, iar voi astăzi pentru toate aceste patru dispozitive o să achitați doar 2000 de lei cu livrare gratuită direct la voi acasă. Cel mai important ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon și să sunați la numărul 0222640036. În caz că nu răzbateți, nu vă răspunde nimeni, să știți că avem probleme tehnice. De aceea sunați pe parcursul zilei până când o să răzbateți la noi în call centru sau o să vă răspundă cineva din colegii mei și profitați de ofertă, pentru că dacă așa să luăm, un singur dispozitiv costă 999 de lei în magazinele noastre, dacă vorbim de cele mici, da? Astăzi voi, la 2000 de lei, luați și mașina de tocat carne, vă luați și un blender, și un mixer, și un mărunțitor, sau puteți să luați, nu știu, să alegeți alte dispozitive, de exemplu toasterul, puteți să vă alegeți fierbătorul electric sau chiar și storcătorul de citrice și doar la 2000 de lei, 4 dispozitive electrice cu 2 ani garanție. Voi vă imaginați așa ceva? Unde? Dar hai să fim sinceri, unde poți să cumperi un dispozitiv, chiar și un blender cu 500 de lei? Nicăieri. Astăzi, aici, voi profitați de această ofertă și pe lângă toate astea, mai aveți încă și livrare gratuită direct până la casa voastră. Așa că 0222640036. Sunați acum și profitați. Fie luați setul împreună la 2000 de lei sau îl repartăm. Despărțiți, la 999 de lei vă luați mașina de tocat carne sau la 999 de lei vă luați 3 dispozitive electrice, mixer, blender, mărunțitor sau puteți să schimbați și cu celelalte dispozitive, deja întrebați de colegii mei și ei vă sugerează da, ce ar fi mult mai bun pentru casa voastră sau de ce aveți nevoie anume dumneavoastră în gospodărie. Cel mai important este să nu ezitați, pentru că oferta este valabilă pentru voi. În mod normal, voi știți că e valabilă 15 minute atâta timp cât eu sunt aici, însă astăzi, pentru că avem și probleme tehnice, cu părere de rău, pentru că fără de asta nu se poate, toată ziua aveți la dispoziție ca să sunați la numărul 0222640036 să profitați de această ofertă și uitați-vă că mașina de tocat care nu o să fie, voi o să fiți primii care o să o aveți acasă, pentru că ea doar se descarcă acum la noi la depozit și voi știți că versiunea precedentă v-a plăcut foarte mult și am avut foarte multe recenzii pozitive la ea și clienții o cumpărau și a doua și a treia în calitate de cadou. Păi asta este mult mai performantă, este mai îmbunătățită, astfel încât să puteți face încă și mai multe cu ea. Așa că 0222640369 999 de lei. Vă alegeți o ofertă sau la 2000 de lei cu livrare gratuită direct până acasă, primiți 4 electrocasnice, mașină de tocat carne, mărunțitor, blender și mixer.
0: Așa. Am terminat. Am sunt câteva secunde, reușesc să vă spun.
1: Așa că sunați, toată ziua.
0: Mulțumesc pentru atenție și să vă zic, ne revedem mâine dimineață.
2: Radio Noroc, ora 10. Ai noroc de Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Șefa diplomației europene Caracala se efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială la Chișinău. Agenda discuțiilor este axată în principal pe securitate, apărare și parcursul european al țării. În prima zi a vizitei, oficialul european are întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Discuțiile vizează cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței Republicii Moldova în contextul regional tensionat. Pe 8 mai, Caracala se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Agenda mai include discuții cu reprezentanții ai societății civile și participarea la competiția EuroQuiz Moldova 2026. O conferință de presă comună cu Maia Sandu este programată pentru ora 10 și 25 de minute. Vizita are loc într-un context regional sensibil, marcat de amenințările Rusiei înainte de 9 mai și de intensificarea măsurilor de securitate în regiune. În timpul precedentei sale vizite la Chișinău, Caracala s-a anunțat un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor externe. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a anunțat că trupul Ludmilei Vartic a fost deja exhumat, iar în prezent se desfășoară o nouă expertiză medico-legală la care participă și un expert din România. Potrivit acestuia, autoritățile așteaptă și rezultatele expertizei telefonului victimei, precum și analiza scrisorilor lăsate de aceasta. Cazul a provocat un val puternic de reacții publice în Republica Moldova după moartea Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, găsită fără viață în martie după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Familia și mai multe organizații au cerut reevaluarea circumstanțelor decesului și verificarea eventualelor situații de violență domestică și influențarea anchetei. Anterior, autoritățile au confirmat că exhumarea și expertiza medico-legale sunt acoperite de stat, însă cheltuielile pentru expertul independent ales de avocații familiei nu pot fi suportate din fonduri publice, potrivit legislației actuale. Republica Moldova are în prezent semnate 20 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile. Aceste acorduri permit moldovenilor din diasporă să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru anii munciți peste hotare. Potrivit autorităților, acordurile permit cumularea perioadelor de contribuție realizate în diferite state, astfel încât cetățenii care nu au acumulat stagiul minim într-o singură țară să poată obține dreptul la pensie. Fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare a anilor lucrați pe teritoriul său. Printre statele cu care Republica Moldova are acorduri funcționale se numără România, Italia, Spania, Grecia, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Portugalia și alte state europene cu comunități mari de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău anunță că în 2026 sunt planificate noi acorduri cu Slovacia și Canada, iar negocieri sunt în desfășurare și cu Irlanda, Croația, Quebec și alte state. Un atac masiv cu drone a vizat mai multe regiuni din Rusia noaptea de 6 spre 7 mai, cu doar două zile înainte de parada militară de 9 mai de la Moscova, potrivit autorităților ruse. Cele mai afectate au fost regiunile Bryansk și Moscova. În Bryansk, cel puțin 13 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri și infrastructuri au fost avariate. Explozii au fost raportate și în apropierea capitalei ruse, unde sistemele de apărare antiaeriană ar fi interceptat mai multe drone. În ultimele zile, Moscova a fost ținta unor atacuri repetate, inclusiv unul produs la doar 6 km de Kremlin, fapt considerat neobișnuit de expert și care a dus la sporirea măsurilor de securitate înaintea festivităților de 9 mai. Autoritățile ruse acuză Ucraina pentru aceste atacuri, în timp ce Kievul nu revendică oficial operațiunile, dar afirmă constant că vizează infrastructura militară și logistică a Rusiei. Rusia a avertizat oficial ambasadele și misiunile diplomatice străine să evacueze personalul din Kiev înainte zilei de 9 mai, invocând posibilitatea unor lovituri de represalii asupra capitalei Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Ministerul Rus de Externe prin purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova. Potrivit Moscovei, atacurile ar putea avea loc dacă Ucraina încearcă să perturbe parada militară organizată în Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei. Rusia susține că eventualele lovituri ar putea viza inclusiv centre de decizie din Kiev. Kremlinul a redus amploarea manifestărilor de 9 mai și a intensificat măsurile de securitate din capitala rusă. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat anterior că Rusia organizează parada într-un format mai restrâns din motive de securitate și a acuzat Moscova că continuă atacurile asupra Ucrainei în ciuda armistițiului unilateral anunțat pentru 8 și 9 mai.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casă!

Într-o gară de mai am ajuns și noi cu gândul într-o zi de 7 mai datorită Petrei, Petra și Rice Project, gară de mai am ascultat împreună. Bună dimineața, poate chiar spre o gară porniți sau ați ajuns deja. Important e să ajungeți cu inima ușoară și poate să nu fie loc de despărțiri sau poate o despărțire uneori aduce multă, multă ușurare. Necunoscute sunt căile bune ale vieții sau cum se spune pe la noi, necunoscute.

cer senin, cer albastru afară astăzi 7 mai, cer albastru și în melodia Andrei și celor din 3 Sodies, cea mai nouă, un sărut cât o viață. Un leu avem și, bineînțeles, dacă e curs valutar, despre leul nostru moldovenesc este vorba. Aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 7 mai, un curs valutar de 20 de lei și 17 bani pentru 1 euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 10 bani. Astfel, moneda unică europeană se menține, iar dolarul se ieftinește cu 15 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, în scădere cu 2 bani față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează astăzi 38 de bani. Un bade culiță ajunge la dumneavoastră și un bade Gabriel, care cântă despre culiță, alături de Orchestra Națională Lăutarii, Gabriel Nebunu și Măi bade culiță.

0: dietei.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Da, aplauzele de la finalul acestei melodii ne amintesc că e o înregistrare dintr-un concert cândva susținut de Nicolae Solac. Vin la mama de MCR, se numește cântecul de la asta.

despre ceva informații cerem și iată-le. Știți cum se spune, cere și ți se va da. Așa e și cu horoscopul. Începem cu Berbec. Ziua este favorabilă planificării consultațiilor medicale de specialitate și terapiilor neconvenționale. Colegii de muncă, șefii îți pot oferi informații deosebite, atât în ceea ce privește îngrijirea sănătății tale, cât și legate de activitățile profesionale de la serviciu. Însă tu vorbește puțin și nu respinge ceea ce vine din partea celorlalți. Taur. Dialogurile cu prietenii îți aduc informații utile legate de segmentul profesional, dar și despre călătorii sau studii de care ai avea nevoie pentru a avansa în carieră. Fiind o zi destul de încărcată energetic, ar fi bine să-ți dozezi eforturile și să nu te bazezi numai pe alții și sfaturile lor. Folosește-ți discernământul. Gemeni. Se pare că vei fi foarte solicitat la muncă, mai ales de către șefi. Neplăcerea apar de la banii și bunurile folosite și administrate împreună cu persoanele din segmentul profesional. Fii prudent și justifică fiecare cheltuială făcută în interes de serviciu. Evită să analizezi ceea ce fac sau cheltuiesc colegii și șefii tăi. Rac. Discuțiile cu persoanele aflate în străinătate îți vor activa dorința de a călători, fie în scop turistic, fie pentru studii sau pentru a munci undeva departe de casă. Deocamdată ești influențat de alții vis-a-vis de mirajul străinătății, așa încât nu te vei putea baza în viitor pe cele aflate sau concluzionate astăzi. Am transmis informațiile pentru Raci, urmează Leu, bună dimineața, poți lămuri chestiuni financiare comune cu partenerul de viață sau cu persoanele din segmentul profesional, este bine să-ți achiziți datoriile personale și să te rezumi la cheltuieli strict necesare. Ceilalți pot avea pretenții mari de la tine în sensul să le priei tu cheltuielile, stabilește limite clare vis-a-vis de bugetul tău personal. Fecioară, în relațiile cu ceilalți pot interveni răsturnări de situații interesante. La prima vedere par neplăcute, însă dacă privești dincolo de aparențe, vei constata că persoanele care acum se îndepărtează de tine sau cei care te provoacă mult, procedează așa din teama de a nu deveni vulnerabil în fața ta. Lasă lucrurile să-și urmeze cursul firesc. Așa o să facem și în următoarele aproape 4 minute, mai exact 3 minute și 56 de secunde, atât durează Țărâncuță, Țărâncuță de la Dan Spătaru. Revenim apoi.

Iar noi, mândri că regele aplauzelor a fost, s-a născut pe pământ românesc. Despre regretatul Dan Spătaru, firește, este vorba. La horoscop revenim, fiind vorba despre același 7 mai. Continuăm cu balanță, se pare că vei avea multe lucruri la serviciu, dar este vorba despre activități și proceduri de rutină. Pentru că gândurile tale sunt îndreptate spre segmentul domestic, există riscul să gafezi la serviciu. De aceea, concentrează-ți eforturile.

spre ceea ce ai de făcut. Evită supra-solicitările deoarece organismul este obosit, ai nevoie de odihnă. Scorpion, pari îndrăgostit astăzi și pus pe distracții. Activitățile recreative, cele cu copiii, îți aduc relaxare și bună dispoziție. Neplăceri pot apărea numai de la mentalități diferite și de faptul că refuzi să accepți și opiniile sau doleanțele celorlalți. Pentru că atât dispoziția ta cât și a celorlalți este foarte schimbătoare, fii prudent și evită discuțiile contradictorii. Săgetător. Ar fi bine să-ți rezervi momente pentru a povesti cu membrii familiei, cu neamurile sau chiar pentru a te întâlni cu unele persoane pe care nu le-ai văzut de mult. Chiar dacă pot apărea disensiuni în discuții, cu puțin efort și bunăvoință, vei reuși să împaci pe toată lumea. Aspectele materiale se pot lămuri astăzi. Capricorn. Este rost de întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat, dar și cu persoanele din mediul profesional. Vei afla informații interesante din vari domenii de activitate, așa încât fii deschis și ascultă atent. Ar fi bine să-ți notezi unele aspecte, chiar și observațiile tale personale vis-a-vis de evenimentele și discuțiile de peste zi. Vărsător. Latura financiară a vieții cotidiene se pare că te preocupă în mod special astăzi. Primești ajutor în acest sens pe căi neconvenționale, de la persoanele de la care te așteptai cel mai puțin. Chiar poți descoperi bani în locuri ascunse în casă sau în buzunarul unei haine uitate într-un unghier. Cheltuielile mari, lasă-le pentru zilele următoare. E un sfat pentru vărsători și continuă horoscopul, de fapt chiar îl încheiem cu nativii din Pești. O zi cu stări de spirit contradictorii, de aceea ar fi bine să-ți propui puține activități și acelea ușoare, de rutină. Sprijin important îți vine din partea prietenilor și a colegilor de muncă, însă provocările acestora te-ar putea supra-solicita. Fii prudent și ascultă-ți sufletul și trupul. Ele îți vor oferi informații utile. Eu zic că sfatul acesta e necesar anul împrejur pentru absolut toate zodiile, pentru noi toți atât deocamdată de la Astre. Eram cu ochii pe următorul titlu. E o melodie care place oricui, indiferent de generație. Melancolie, de la Sofia Rotaru. Ceva foarte special, tot de la categoria muzică de altă, am pregătit și din repertoriul lui Anatol Dumitraș.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Mihai Ciobanu și mândra mea s-a măritat după ce și pe Maria Sarabaș am ascultat-o cu Tudorițo Nene, un alt cântec cu care au crescut poate bunicii și străbunicii noștri. Nu știm când a apărut primul cântec, dar știm că muzica există de zeci de mii de ani și apare în toate culturile cunoscute. Nu a fost o formă, doar o formă de divertisment, ci un mod prin care oamenii au transmis divertisment, ci un mod prin care oamenii au transmis emoții, credințe, ritualuri, înainte ca acestea să poată fi scrise. Și am dat și peste o listă foarte, foarte interesantă, chiar două dintre cântecele, de altă dată e puțin spus, e deplasat chiar spus, mi-au tras atenția. Primul este imnul Hurian către Nikal. E din 1400, cu aproximație, bineînțeles, 1400 înaintea lui Hristos, descoperit în orașul antic Ugarit, în Siria de astăzi. Acest cântec dedicat zeiței Nikal este considerat cea mai veche melodie completă cunoscută. A fost scris pe o tabletă de lut în cuneiformă și include indicații pentru acompaniament la harpă. Mai găsim în această listă, deja mai recent, Fos Hilaron, este din perioada secolele 3-4 după Hristos, cunoscut și ca imnul Lampii. Acest cântec creștin este încă folosit în liturgia ortodoxă, este unul dintre puținele exemple de muzică religioasă care au rămas în uz continuu timp de aproape 2 milenii. Incredibil! Câtă frumusețe și câtă profunzime trebuie să aibă acest imn folosit și astăzi în liturgia ortodoxă. Nu ție, nu știu ce melodie care în 2 săptămâni e pur și simplu uitată după ce a fost intens ascultată. Da, fenomenele acestea legate de muzică sunt foarte interesante. Eu de la categoria folclor am selectat o melodie, știu, foarte iubită pe ambele maluri ale Prutului. De peste Prut e Aurel Serafim și e parte din repertoriul său acest cântec, Satul meu cel drag de lângă Prut. Îl ascultăm pe Aurel Serafim la 10 și deja 49 de minute.

Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit. S-ar putea

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Guvernul a aprobat o nouă etapă a reformei sistemului de asistență socială, care prevede reorganizarea prin fuziunea 25 de instituții publice din domeniu. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, scopul reformei este reducerea funcțiilor administrative și redirecționarea resurselor către servicii sociale și specialiști care lucrează direct cu beneficiarii. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că vor fi lichidate 25 de funcții de director, 3 funcții de director adjunct și 19 funcții de contabil șef. În locul acestora vor fi create posturi pentru asistenți sociali, specialiști în protecția copilului, asistenți parentali profesioniști și personal pentru case comunitare și locuințe protejate. Reorganizarea vizează centre de plasament pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, servicii pentru victimele violenței în familie, dar și centre comunitare din mai multe raioane ale țării. Reforma face parte din programul Restart, lansat în 2024 pentru modernizarea sistemului de asistență socială și apropierea acestuia de standardele europene. Programul este susținut inclusiv de Republica Cehă și prevede digitalizarea serviciilor, instruirea personalului și extinderea serviciilor sociale în comunități. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a participat la Bruxelles în calitate de invitat special la reuniunea Comitetului Politic și de Securitate al Consiliului UE, unde a prezentat evoluțiile recente privind regiunea transnistreană și dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Oficialul moldovean a vorbit despre prioritățile guvernului în promovarea politicilor de reintegrare și despre necesitatea asigurării unor condiții egale pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest context a fost menționat și fondul de convergență destinat apropierii economice și sociale dintre cele două maluri. Discuțiile au vizat situația socioeconomică din regiunea transnistreană, securitatea energetică, libertatea de circulație, respectarea drepturilor omului și extinderea accesului locuitorilor din regiune la servicii publice și oportunitățile oferite de procesul de integrare europeană. La reuniune, ambasadorii statelor membre și oficialii europeni au reconfirmat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru procesul de reintegrare a țării, apreciind eforturile Chișinăului de consolidare a rezilienței instituționale și promovarea unei abordări graduale în soluționarea dosarului transnistrean. În prezent, 1166 de locuitori ai regiunii transnistrene primesc pensii pentru limită de vârstă achitate de Republica Moldova, în baza contribuțiilor plătite anterior în sistemul public de asigurări sociale de pe malul drept al Nistrului. Informația a fost prezentată de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbârnă. Astfel, persoanele din stânga Nistrului pot primi pensii și alte prestații sociale dacă au contribuit anterior la bugetul asigurărilor sociale al Republicii Moldova. Datele oficiale arată că numărul beneficiarilor de prestații sociale din regiunea transnistreană a crescut semnificativ în ultimii ani. În 2025, peste 10.000 de persoane din stânga Nistrului au beneficiat de diferite plăți sociale achitate de Chișinău, inclusiv indemnizații pentru copii, maternitate și pensii. Consultările informale de la Palatul Cotroceni continuă după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, potrivit surselor politice citate de presa română. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, urmează să se întâlnească cu președintele României, Nicușor Dan, pentru discuții privind formarea unei noi majorități guvernamentale. Discuțiile au loc într-un context politic tensionat în care partidele parlamentare încearcă să identifice o formulă stabilă de guvernare. Surse politice afirmă că PSD ar prefera continuarea unei coaliții pro-europene, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. În paralel, PNL a anunțat că va intra în opoziție și exclude o nouă colaborare cu PSD în actuala formulă politică. Totodată, Sorin Grindeanu a declarat că PSD exclude orice colaborare cu AUR și nu susține ideea unui guvern minoritar. La Cotroceni au avut sau urmează să mai aibă loc discuții și cu liderii PNL, USR și UDMR în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Pe final aflați că autoritățile ruse au impus restricții severe asupra internetului mobil și serviciilor de comunicații la Moscova și în alte mari orașe înaintea paradei de 9 mai, invocând riscul unor atacuri cu drone ucrainene. În capitala rusă au fost raportate probleme majore cu internetul mobil, aplicațiile online și chiar serviciile SMS. Presa rusă și internațională relatează că măsurile afectează milioane de oameni. Utilizatorii nu au putut efectua plăți electronice, comanda taxiuri sau accesa aplicații bancare. Sberbank și Yandex au avertizat oficial că serviciile lor pot funcționa cu dificultate în perioada 5-9 mai. În paralel, Moscova a intensificat măsurile de securitate înaintea paradei din Piața Roșie. Au fost instalate puncte de control lunetiști pe clădirile Kremlinului, iar aeroporturile capitalei și-au suspendat temporar activitatea. Parada militară din acest an va avea loc într-un format redus, fără tehnică militară grea, pe fondul temerilor privind atacurile cu drone. Kremlinul susține că restricțiile sunt necesare pentru protecția populației și a infrastructurii strategice, însă criticii lui Vladimir Putin afirmă că Rusia își extinde controlul asupra internetului și comunicațiilor interne pe fondul războiului din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că urmează Valerica Oțel în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

În această melodie a lui Mihail Lupiș, bineînțeles, este vorba despre acele chiuituni mai modern transmise de către Mihail, așa cum numai el va știe. Bine vă regăsesc. Cât am ascultat melodia, am citit și un articol despre faptul că uneori antrenamentele la sală par interminabile. O nouă cercetare arată că această senzație nu este doar o impresie, ci un efect real al modului în care percepem timpul în timpul efortului fizic intens. Da, altfel cum? Știți, era unul dintre tot cercetători care spunea atinge-te de ceva fierbinte care te frige și o secundă o să-ți pară o oră. Stai o zi lângă un om care-ți place la nebunie și acea zi o să-ți pară un minut, o oră cel mult. Așa e cu lucrurile care ne plac sau nu ne plac. Sper că pe această oră 11 și 11 minute și următoarele vor fi doar cu lucruri și doar cu oameni care vă plac. Dacă se poate, la nebunie. Dacă nu, cât se poate. De la Nicola e următoarea melodie, se numește Lângă mine și sigur o să vă placă. Bună dimineața!

0: Laptele din luna mai la Local Salam Extra Deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli 6 activități de art-terapie pentru eliberarea stresului la copii. Așa cum indică și numele, art-terapia îmbină psihoterapia cu activitățile artistice. Benefică pentru copii, dar și pentru adulți, art-terapia este o formă de explorare a sinelui, care ne ajută să ne exprimăm gândurile și emoțiile prin forme, culori și lucruri cu mâinile. Picturi cu emoții. Poate știi că una dintre tehnicile prin care poți să ajuți un copil să-și deblocheze sau să-și exprime o emoție este prin desen sau pictură. Poți să-l îndrum să deseneze ce simte în acel moment sau pur și simplu lasă-l pe el să se manifeste așa cum simte. La final, vorbește cu el și pune întrebări, spre exemplu, cum te simți acum, dar înainte să desenezi, te simțeai la fel sau diferit? Sau, wow, ți-ai desenat furia, ce vrei să faci acum cu ea? O altă metodă este folosirea elementelor din natură. Flori, frunze colorate, spice de grâu, conuri de brad, tot ce puteți găsi în timpul unei plimbări prin parc sau pe o potecă de munte, poate fi o resursă pe care să o folosiți în lucrările de mai târziu. La fel, transformarea unui obiect vechi în unul nou. Jucării sau rechizite vechi, desene mâzgărite, cutii goale, toate acestea se pot transforma în ceva inedit, făcut de mâinile voastre. Lăsați-vă mintea să zburde și să fie cât mai creativă. O altă metodă ludică este și crearea unei povești cu imagini. Înarmează-te cu câteva reviste pentru copii și cu o farfecă, apoi roagă-l pe cel mic să-și aleagă imaginile preferate și apoi să le decupeze. Lasă-l să le lipească așa cum dorește, iar în același timp roagă-l să creeze o poveste. Experimentarea cu diferite materiale este o altă metodă de art-terapie. Trebuie să alegi mai multe materiale cu texturi diferite. Așează-le pe jos și începeți să creați. Ce anume, orice vă vine în minte, nu vă gândiți prea mult. Luați și o foarfecă și un lipici și vedeți ce vă iese la final. Și ultima din această listă se referă la sculptură de familie. Copiii adoră plastilina și pot folosi pentru a crea o mulțime de lucruri. O variantă interesantă este să-i propui să-și sculpteze membrii familiei. La final puteți discuta despre fiecare membru al familiei în parte și de ce a ales o anumită culoare pentru fiecare, de exemplu. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Da, vedete, la început de mai sunt florile de lacrimioare. Au ajuns inclusiv aici la Radio Noroc. S-au oprit într-o vază frumoasă la bucătărie și le admirăm ori de câte ori intrăm acolo. Nu știu dacă au ajuns lacrimioarele în casa dumneavoastră, dar legat de cele de suflet, puteți ajunge dumneavoastră în locuri care să vă inspire, locuri care să vă amintească de faptul că viața e și despre acel frumos pe care fiecare dintre noi îl înțelege diferit. Și e obligatoriu când vorbim despre artă. Avem o invitație de la Muzeul Național de Artă al Moldovei să descoperim creația Eleonorei Romanescu într-o expoziție de excepție dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea artistei. Expoziția aduce în prim plan peisaje vibrante și portrete expresive semnate de una dintre figurile reprezentative ale generației de aur a artelor plastice naționale, Eleonora Romanescu. Tot cei de la Muzeul Național de Artă al Moldovei ne invită să mai admirăm o expoziție. 100 de căi tăcute, Paștele la Ierusalim și la Libela. Să știți că e o expoziție a fotografului Dumitru Corduneanu, o mărturie vizuală despre credință și diversitate, de la mulțimile din Biserica Sfântului Mormânt până la bisericile săpate în stâncă din Etiopia sunt aceste biserici. Fotografiile surprind un univers fascinant. Ne putem opri în fața fiecăruia și putem să ne imaginăm că suntem chiar acolo, în Ierusalim, în La Libela. Acolo unde Paștele de pe pământ este oglinda celui din cer, unde cele 100 de căi tăcute luminează. Au trecut, e adevărat, sărbătorile pascale, dar anul împrejur, toate care țin de credință, ar trebui să ne preocupe și să ne merite timpul, nu-i așa? Iată, această expoziție la Muzeul Național de Artă al Moldovei la fel ne merită timpul și atenția. Și legat de această instituție, să știți că Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, recent inaugurată după restaurare, la fel face parte din tot ce înseamnă instituția publică Muzeul Național de Artă al Moldovei. Este singura biserică din regiune cu baza situată sub nivelul pământului, un loc care ne așteaptă să descoperim fresce unice pe fundal albastru în stilul școlii de la Hurez, istoria medievală autentică păstrată din secolele al XVI-lea și secolul al XVIII-lea, portretele ctitorilor, domnitori ai Moldovei, într-o prezentare unică în estul Prutului. Haideți cu prima ocazie să nu ratăm acest loc, vizitarea acestui loc, mai bine zis, o biserică bine păstrată, un edificiu medieval din sudul Basarabiei, căci este vorba despre Căușeni, o biserică recent inaugurată, reinaugurată, să spunem așa, pentru că în ultimii ani s-a lucrat foarte mult acolo, inclusiv cu fonduri europene. Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este denumirea corectă a bisericii. La capitolul invitații să vizităm locuri ce ne merită atenția, cam atât deocamdată. De la Andre Rizons, mult mai mult la capitolul muzică cu rădăcini românești. Se numește următoarea compoziție, Caval.

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Se mai întâmplă să spună pământenii că dragostea e o treabă dulce, exact cum cântă Luminița Caluta, despre un fenomen departe de a fi dulce, vreau să vă amintesc, dar și despre luna aprilie, care a fost una extrem de intensă pentru geniștii Armatei Naționale, au neutralizat 130 de obiecte explozive rămase din cel de-al doilea război mondial, în contextul în care lucrările agricole și de construcție scot la iveală tot mai multe astfel de capcane ale morții. Munițiile vechi, deși au stat în sol 10 de ani, rămân extrem de periculoase. Nu explodează necontrolat, doar dacă asupra lor intervine un factor declanșator: lovire, mișcare, căldură. Neutralizarea controlată are loc de regulă în poligoane special amenajate, precum cel de la Bulboaca, raionul Aneni Noi, pentru a elimina orice risc asupra populației civile. Ce facem dacă observăm un obiect metalic ce seamănă cu o muniție? În primul rând, telefonăm la 112, anunțăm autoritățile despre descoperire. În al doilea rând, marcăm locul. Folosim un semn vizibil de la distanță pentru a avertiza alte persoane fără a ne apropia prea mult. Nu atingem. Este strict interzis să atingem muniția cu mâna sau cu alte obiecte. Nu mișcăm și nu lovim. Orice vibrație sau șoc poate declanșa explozia. Nu dezmembrăm. Nu încercăm sub nicio formă să desfacem părțile componente și nu aruncăm în foc. Căldura este un declanșator fatal pentru substanțele explozive vechi. Nu-mi imaginez că un om matur poate să aibă o asemenea idee, să arunce un astfel de obiect în foc, dar dacă, nu știu, ajung copii sau adolescenți să descopere astfel de muniții, s-ar putea să aibă această idee, așa cum s-a mai întâmplat. Iată de ce acest subiect trebuie amintit. Iată, asta facem și noi aici la Radio Noroc. Ori de câte ori geniștii ajung la niște concluzii, așa cum e și aceasta. Luna trecută, 130 de obiecte explozive rămase din cel de-al doilea război mondial au fost pur și simplu eliminate și asta e bine. De la Cristina Moraru, alte știri importante ascultăm, începând cu 12 fix. Până atunci, un joc al zestrei ajunge la dumneavoastră de la Leonid Moșanu.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Comisia Parlamentară Juridică a aprobat proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, care prevede interzicerea turismului politic și stabilirea limbii române drept limbă de lucru a legislativului. Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor putea adera ulterior la o altă fracțiune pe durata mandatului. De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au acces în Parlament în urma alegerilor sau ale formațiunilor declarate neconstituționale. Dezbaterile privind procesul legislativ se vor desfășura în limba română, iar deputații care vor utiliza alte limbi pot primi avertismente din partea președintelui ședinței. În cazul repetării situației, microfonul ar putea fi deconectat. Noul cod mai introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună pentru întrebări adresate miniștrilor și premierului, dar și ziua opoziției, când fracțiunile de opoziție și deputații independenți vor putea propune subiecte pentru agenda Parlamentului. Autorii proiectului afirmă că noile reguli urmăresc disciplinarea activității parlamentare și prevenirea schimbării configurației politice a legislativului după alegeri. Guvernul Republicii Moldova a aprobat majorarea de peste 5 ore a remunerării specialiștilor implicați în evaluarea, expertiza și atestarea din domeniile cercetării și inovării la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării. Măsura vizează atât experții care analizează proiecte de cercetare-inovare, cât și membrii comisiilor de atestare a personalului științific și științifico-didactic. Potrivit noilor prevederi, plata per oră pentru un doctor habilitat sau profesor universitar va crește de la 38 la 178 de lei, iar pentru un conferențiar universitar sau doctor de la 27 la 150 de lei. Autoritățile spun că tarifele nu au mai fost ajustate din 2007 și nu mai corespundeau volumului de muncă și realităților economice actuale. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că noua formulă va lega automat remunerarea experților de valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat, astfel încât plățile să fie actualizate fără intervenții separate asupra tarifelor. Socialistul Maxim Moroșan ar fi părăsit regiunea transnistreană și s-ar ascunde în Federația Rusă pe fundalul anchetei privind presupuse acțiuni de destabilizare organizate înaintea alegerilor. Informația a fost publicată de VT Moldova News, care citează surse din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Moroșan s-ar fi ascuns anterior în regiunea transnistreană, iar acum nu s-ar mai afla pe teritoriul Republicii Moldova. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial dacă acesta a fost transportat în Rusia. Maxim Moroșan este vizat într-un dosar privind instruirea unor cetățeni moldoveni în Serbia de către persoane afiliate structurilor ruse. Anchetatorii susțin că participanții ar fi fost pregătiți pentru tactici de atac, opunere de rezistență față de forțele de ordine și acțiuni de destabilizare în context electoral. În acest dosar au fost efectuate sute de percheziții și zeci de rețineri. Partidul Socialiștilor a respins anterior acuzațiile și a calificat ancheta drept o acțiune cu motivație politică. Moroșan a mai fost implicat și în alte controverse publice, inclusiv un dosar de huliganism și interdicția de intrare în România pe motive de securitate națională. Două drone venite dinspre Rusia au pătruns pe teritoriul Letoniei și s-au prăbușit în apropierea orașului Rezekne, la circa 40 de kilometri de granița rusă. Una dintre drone a căzut într-o instalație de stocare a petrolului, provocând un incendiu și avarierea unor rezervoare goale, au anunțat autoritățile letone. Ministerul Apărării de la Riga a confirmat incidentul și a precizat că avioane NATO din misiunea de poliție aeriană baltică au fost mobilizate în zona. Autoritățile au emis alerte pentru populația din regiunile de frontieră și au suspendat cursurile în școlile din Rezekne. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut misiunilor diplomatice străine să evacueze personalul din Kiev, avertizând asupra unor posibile lovituri de răspuns ale armatei ruse. La rândul său, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat că Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei și a avertizat că Kievul va răspunde în funcție de evoluțiile din teren. În ultimele luni, mai multe drone implicate în atacurile dintre Rusia și Ucraina au ajuns accidental pe teritoriul unor state membre NATO, inclusiv Letonia, Estonia, Lituania și România, amplificând îngrijorările privind securitatea regională.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Probabil peste munți și voi s-a auzit această melodie a ansamblului Străjerii Neamului. Azi e zi de sărbătoare. În top 10 categoria muzică populară cu un alt cântec sunt prezenți pe Străjerii Neamului. Eu la joc, mândra la joc. Cert este că săptămână de săptămână vrem noi cei din echipa Radio Noroc să vă cunoaștem preferințele muzicale. În mod special, noutățile muzicale ajung în top 10 și vrem să știm cine vă sunt preferații, anotimp după anotimp. La categoria propuneri e ajunsă de curând și Mariana Melinte Ciobanu cu Azi în sat e sărbătoare. Cum puteți vota? Foarte simplu. Pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc avem postări săptămână de săptămână legate de top 10 și un comentariu la acele postări este egal cu un vot.

Feciorească lui Petruță, de la Dumitru Farcaș, această instrumentală. A dumneavoastră este dorința realizării unor fotografii mai aproape de mama natură. Câmpurile de rapiță au intrat în plin sezon și pentru câteva săptămâni peisajul din Moldova se schimbă complet. Galbenul intens atrage tot mai mulți oameni care caută cadre simple, luminoase, fără decor construit. Nu este o întâmplare că în fiecare an, în aceeași perioadă, rețelele sociale se umplu de imagini din rapiță, cu oameni zâmbitori, cu oameni inspirați, cu oameni care respiră aer curat, atât cât se poate. Nu știu cât de încântați sunt fermierii de acest sezon al fotografiilor din câmpurile lor de rapiță, dar cred că nu se vor supăra dacă aceleași câmpuri vor rămâne așa, fără rapiță călcată în picioare și, știți dumneavoastră, continuarea. Așa încât toată lumea să fie mulțumită și nimeni să nu aibă probleme. Am pentru Miller un minut.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori...

0: de câte ori ai nevoie.
1: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
0: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
1: Corporația de Finanțare, zici?
0: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație.

1-1-2 de la Nico și apropo de ce ai de făcut și ce nu trebuie să facem pe dragoste, o să avem milioane de răspunsuri de la, miliarde de răspunsuri de la miliarde de pământeni care odată și odată ajung și la capitolul dragoste cu astfel de întrebări. La capitolul recomandare de carte, iată unde am ajuns, în Casa Mare, astăzi cu o carte semnată Aurelian Silvestru. Nu a fost așadar nevoie de traducător. Femeia alege. Iată cum se numește cartea lui Aurelian Silvestru. Un roman, romanul Femeia alege, cuprinde două romane într-un singur volum, Cel rătăcit și Tu ești singur. În ambele texte, protagonistele sunt puse constant în situația de a alege între bine și rău, între iubire și singurătate, confruntându-se cu deciziile dificile care le marchează până la urmă destinul. Rând de fiecare dată când cineva invocă fatalitatea ca să-și scuze eșecul. Asumați-vă riscul, luptați, fiți responsabili. Fatalitatea e ceea ce rezultă din lipsa acestei atitudini. Sunt chiar cuvintele autorului referitoare la această carte, Femeia alege. Poate o împrumutați chiar data viitoare când ajungeți la bibliotecă. De la Boris Rudenko ajunge la dumneavoastră o instrumentală, e o sârbă de la Rucar.

0: rece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Și uite așa, Anatol Mărzeancu a ajuns la dumneavoastră cu hoinarul. Vă și imaginați hoinărind vara asta prin locuri minunate, din Grecia, de exemplu, în vacanță. Sau deja vă vedeți pe plajă, sub umbrele, tot în Grecia. Mai bine fără umbrele, și au zis autoritățile grecești, care au anunțat deja că extind lista așa numitelor zone interzise șezlongurilor, zone concepute pentru a limita impactul turismului asupra coastei. În 13 locuri noi, închirierea de umbrele de soare este acum interzisă, la fel ca și barurile și rulotele cu mâncare. Ambarcațiunile de agrement nu mai sunt permise, iar adunările de mai mult de 10 persoane cu muzică sunt de asemenea interzise, potrivit publicației Le Figaro. Așadar, vestea a ajuns și în Franța. Scopul măsurilor este de a conserva plajele cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică ridicată. Această măsură vine în contextul supraturismului, unde anul trecut Grecia a primit, atenție, 38 de milioane de vizitatori. Un record pentru al treilea an consecutiv într-o țară cu doar 10 milioane de locuitori. În total, 251 de plaje sunt acum supuse acestui regim de protecție sporită. Protejăm natura de oameni. Plajele nou incluse sunt situate pe insule turistice foarte populare, precum Corfu sau Creta. Schema vizează nu doar plajele emblematice din apropierea stațiunilor importante, ci și țărmurile mai îndepărtate, cum ar fi anumite golfuri accesibile doar cu barcă în insulele ionice. Alte zone sunt afectate și în jurul Ceaniei, principalul oraș din vestul Cretei, iar unele dintre aceste plaje se află în interiorul sau se învecinează cu siturile Natura 2000, rețeaua europeană concepută pentru a proteja habitatele și speciile sensibile. Deștepți grecii se impun, știu să fac acest lucru, știu să spună nu, știu să-și protejeze natura. Noi încă suntem la capitolul după grătar, nu lăsați gunoi în urma dumneavoastră, nu fumați în locuri publice, nu aruncați oameni buni chiștoacele pe jos și tot așa mai departe. Cine știe, poate se schimbă dintr-o dată și pe la noi lucrurile. Acum, tot la vară o să ne stea gândul, pentru că cântecul următor aduce într-un fel vara mai aproape. Zi de vară, de la Iurie Sadovnic.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că ziua de 9 mai trebuie să fie un prilej de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial și de reflecție asupra valorii păcii. Mesajul a fost transmis în debutul ședinței plenare a Parlamentului. Șeful legislativului a amintit că aproximativ 56.000 de moldoveni nu s-au mai întors de pe front și a subliniat că lecțiile războiului trebuie să apropie societățile de dialog și cooperare. Potrivit lui Igor Grosu, după tragedia războiului, statele europene au ales calea dialogului, a cooperării și a unității care a dus la crearea Uniunii Europene. În același context, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să participe la evenimentele dedicate zilei de 9 mai pentru a onora memoria celor căzuți, pentru a celebra pacea și unitatea europeană. Mesajul vine într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de intensificarea amenințărilor de securitate în regiune înaintea paradei militare organizate la Moscova. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri grave după ce o butelie de gaz a explodat. Deflagrația s-a produs în satul Floren din raionul Anenii Noi. Victimele sunt soț și soție în vârstă de 66 și respectiv 69 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cei doi au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Din cercetările preliminare s-a stabilit că butelia de gaz a explodat într-o anexă din curtea casei. Ulterior a izbucnit un incendiu, flăcările au distrus mai multe bunuri din interior, precum și o parte a tavanului construcției. Potrivit datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de situații de risc. Începând cu acest an, toți copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia de un ajutor anual în valoare de 3.000 de lei. Plata va fi acordată în fiecare an de 1 iunie. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă susținută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ajutorul va fi oferit automat, fără depunerea unei cereri. De acest sprijin vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârstă de până la 18 ani. În prezent, persoanele cu dizabilități beneficiază și de alte forme de sprijin financiar. Alocația socială pentru persoanele cu dizabilități de până la 23 de ani ajunge la aproape 2500 de lei lunar, comparativ cu 857 de lei în anul 2020. Autoritățile anunță că lucrează și la un nou program național de incluziune socială pentru perioada 2026-2030. Acesta va viza dezvoltarea serviciilor sociale și creșterea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că Rusia pregătește o nouă ofensivă militară în vara acestui an și își intensifică mobilizarea și operațiunile de pe front. Liderul ucrainean a declarat că serviciile de informații și armata observă deja semne clare ale pregătirilor rusești pentru noi atacuri în estul și sudul Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Moscova ar putea lansa o ofensivă majoră în lunile de vară, folosind rezerve strategice limitate și concentrându-se pe regiunile Donetsk și Zaporojia. Analizele militare arată că Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile și deplasările de trupe pe mai multe sectoare ale frontului. Zelensky susține că Rusia nu dă semne reale că ar urmări negocieri de pace și continuă să pregătească noi operațiuni ofensive și extinderea mobilizării interne. Declarațiile sale vin într-un context de escaladare a atacurilor cu drone și rachete între cele două state înaintea zilei de 9 mai. În paralel, armata ucraineană încearcă să stabilizeze frontul și să împiedice o eventuală ofensivă de amploare. Comandantul șef Oleksandr Sirski a declarat recent că trupele ruse și-au intensificat acțiunile ofensive aproape pe întreaga linie a frontului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

0: Despre și pentru frații noștri bucovineni, în mod special această melodie de la Angelica Flutur, Sus pe muntele Ciumarna. Am ajuns acolo la o nuntă, după cum ați auzit, dacă ați ascultat cu atenție versurile. Noi, în Casa Mare, am ajuns în a patra rundă cu dedicații la pachet. Este ora în care, cu la mulți ani, vă invit să ajungem la sărbătoriții din această perioadă.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 022-545-333, iată reamintit pentru emisia directă, doar că la momentul potrivit trebuie să apelați mai aproape de finalul melodiei. Niciodată la începutul cântecului auzit la radio. mesaje@radionoroc.md, iată adresa electronică la care puteți expedia mesaje și aceleași mesaje puteți să le lăsați în privat pe pagina de Facebook a Norocului, Radio Noroc, și aici deja e ajuns o felicitare cu care o să ajungem la fel la Chiperceni. Hristos a înviat, Radio Noroc. Felicitări transmitem pentru dragul nostru Gheorghe Canțâr din Chiperceni Orhei. La mulți ani binecuvântați cu ocazia celor 73 de ani frumoși împliniți. Îți dorim sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi și multe, multe momente senine care să-ți umple inima. Ești o persoană deosebită, demnă de toată stima și aprecierea noastră. Fie ca orice zi să-ți aducă pace, iubire și recunoștință tuturor celor care te prețuiesc. Cu respect, cu drag, un la mulți ani de la familia Glica din Portugalia. Dacă se poate să-i difuzați căsuța noastră. Mulțumim frumos! Sigur că se poate! De la Nicolae Cibotar am ales să vă dedicăm, domnule Gheorghe Canțâr, această melodie. Probabil. Cu siguranță e printre preferatele dumneavoastră. La mulți ani!

Mai are și dorul perioade dificile. Plânge dorul neîncetat, e ultimul vers din această melodie a lui Nicolae Cipotaru, căsuța noastră. Între timp mai ajungem la un sărbătorit, dacă nu greșesc, la Urhei. Radio Noroc, felicitări pentru nepotul nostru, transmitem. Damian Popel din orașul Urhei, toate rudele din Cogălniceni îi aduc sincere urări de bine, sănătate, succese mari pe tărâmul învățăturii. Orice drum în viață să fie cu noroc, cu multe cunoștințe, dragul verișor. Ai tăi 15 ani pe care îi împlinești să îți aducă emoții frumoase. Este o vârstă care te duce treptat spre adolescență. Vrem ca Dumnezeu să te păzească în orice drum ce îl vei alege. Să rămâi mândria părinților și a bunicilor. La mulți, mulți, dragul nostru verișor Damian. Cu respect, în numele tuturor, semnează Ilie Deinicenco și toate rudele, cum spuneam, din Cogălniceni și, în mod special, bunica Angela. Solicitată este melodia Prietenia de la 3 Sud-Est și neapărat o difuzăm astăzi pentru tine, în mod special, Damian. Să crezi în prietenie și să ai toată viața prieteni.

O altă întreagă familie ne salută. La mulți ani pentru mezinul familiei noastre, Gheorghe Iepure. Îți dorim sănătate, momente frumoase toată viața, să crești mare, puternic, deștept, să ai succes în tot ce îți propui să faci, să nu renunți niciodată la visele tale. Prieteni adevărați, zâmbete multe și o copilărie frumoasă, plină de amintiri frumoase îți dorim. Iar dacă vreodată vei avea nevoie de ajutor sau de cineva care să fie lângă tine, să știi că frații tăi nu te vor lăsa niciodată. Indiferent de certuri, glume sau momente tensionate, sângele apă nu se face. Bucură-te de ziua ta și de toate surprizele de astăzi, pentru că meriți tot ce este mai bun. Marius și Gabriel, la fel părinții Marin și Victoria, semnează acest mesaj. La mulți ani, Gheorghe, și să știi, mai este solicitat o melodie de la Ion și Veceslav Pânzari, Frate, repede trec anii.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter! Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Prețuim și melodia Cristinei Ceauș, Omul dar o viață are, din viață adunate până la urmă toate mesajele din melodiile neamului. Maria Spătaru ne salută. Vreau să transmit felicitări cu ocazia zilei de naștere vecinei mele minunate, Iulia Trifan se numește. Ești un om minunat, o soție, mamă, bunică și o vecină minunată, o bună gospodină. Îți doresc noroc și sănătate, bucurii nenumărate. Să ai parte de toată căldura omenirii și de toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet al primăverii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a bucurat, că m-a înzestrat, scrie aici, cu așa vecină și părinților ei sănătate, că și-a crescut și a educat așa un suflet minunat, cu inimă bună. La felicitare se alătură Mihai Gaibu și Elena, familia Spătaru, Alexei, Natalia și, bineînțeles, toți vecinii, da, absolut toți, doamnă Iulia Trifan. Ba chiar și o melodie despre bunii vecini urmează cu dedicație pentru dumneavoastră. De la Igor Cuciuc, Vecinul.

Apropo de masă, poftă mare, dacă este cazul, dacă vă alegeți cu o gustărică sau cu un prânz în adevăratul sens al cuvântului. De bine, să vă fie din Irlanda, cred, da, am reținut corect, din Irlanda, Oxana ne salută într-un mesaj, nu pentru unul, ci chiar pentru doi sărbătoriți. Cu acest mesaj ajungem la sudul Moldovei. Radio Noroc, cel mai de top radio, vă ascultăm din Europa și nu numai. Cu voi îmi alin dorul de casă și durere că nu pot fi mai des alături de părinții mei. Astăzi transmit un la mulți ani pentru tatăl nostru care împlinește 75 de ani, Mișota Petru din satul Lingura, raionul Cantemir. Astăzi, tată drag și bun, se adună ani în cunună, 75 de primăveri, cu iubire, muncă și putere. Ne-ai fost sprijin și lumină, voce calmă, mână plină de bunătate și răbdare, de sfat bun și alinare. Copiii, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai pus în cuget, pentru casa plină de iubire și pentru a ta o crotire. Nepoții te iubesc nespus, bunelușul lor haios, iar soția îți dorește sănătate și an ca în poveste. Să ai parte de bucurii alese, de mese pline și inimi dese, care să-ți spună neîncetat la mulți ani, suflet curat. Acesta e un mesaj și ați observat, domnule Petru, sunt versuri scrise în mod special pentru dumneavoastră, dar am mai aflat că în familia dumneavoastră mai aveți un sărbătorit. Este fratele tatălui, cel care la fel s-a născut în luna mai și împlinește 77 de ani. Născuți în aceeași zi, dar cu 2 ani diferență din ce înțeleg. Și o să confirmați, domnule Simion Mișota, la fel din Lingura, raionul Cantemir, doi frați în aceeași localitate, sărbătoriți în aceeași zi. Azi e zi de sărbătoare, cu emoție și mult soare, căci împlinești frumoasa vârstă de 77 în viață. Ani frumoși și plini de rost, cu multe câte au fost, cu muncă, dragoste și răbdare, cu suflet mare și onoare. Din partea copiilor cu iubire, primește azi recunoștință și prețuire. Ne-ai fost exemplu și sprijin mereu, om bun cu suflet de Dumnezeu. Nepoții îți trimit zâmbete și flori și gânduri calde de sărbători, iar soția îți dorește liniște, sănătate, mângâiere. La mulți ani ambilor, frați, din partea copiilor, ginerilor, nororilor, nepoților și soțiilor, bineînțeles. Și pentru ambii, rugăm tare mult să difuzați melodia Tinerețe, tinerețe de la Nicolae Sulac. Anume, cu această melodie ajungem la două familii, la doi sărbătoriți, Petru Mișota și domnul Simion Mișota. La mulți ani!

Așa e viața omului, așa a fost pentru străbunii noștri, așa este și pentru noi, legat de trecerea parcă prea rapidă a timpului, nu-i așa? Bună ziua, vreau să transmit o felicitare pentru tatăl meu, Mihail, care astăzi împlinește 44 de ani. Din partea familiei sunt felicitările și mai este solicitată o melodie legată de ziua mea. Mulțumesc, mai spune cineva din familie, evident. Mihail, la mulți, mulți ani, sper că știți că anume despre dumneavoastră este vorba. Audiție plăcută!

Radio On Rock, vreau să transmit o felicitare pentru fratele meu care locuiește în Italia. Ziua lui a fost pe 5 mai. 40 de ani frumoși am venit. Îi urăm sănătate, bucurii și fericire alături de familie. Se numește Cristi Hulpoi. Dedicația este din partea Mariei Țuțuianu din Iași, sora. Un la mulți ani și un cântec pornește spre sărbătoritul dumneavoastră de pe 5 mai. Vino la mine, vino mai frate, de la Irina și Anatol Bivol.

Observ un mesaj citit ieri, expediat din nou, puțin mai târziu. Probabil domnul Gheorghe din Sângera, din orașul Sângera, nu a ascultat ieri. Felicitarea, domnule Gheorghe, la mulți ani cu ocazia zilei de naștere din partea celor foarte apropiați, din partea familiei. Multă sănătate îți dorim, scumpul nostru, iubire, respect din partea celor dragi, realizarea tuturor scopurilor, împliniri frumoase, să fii înconjurat de oameni dragi și să te binecuvânteze Domnul în toate. Te felicită soția Galina, fiica Elena, feciorul Oleg și cei 5 nepoței din Austria. Și astăzi amintim de ei: Lilia, Natalie, Olivia, Ștefan și Antonio. Lia, de fapt, e prima dintre nepoate menționată aici. Un salut pentru nepoții din Austria. Poate se ascultă Radio Noroc la această oră. Cert este că o singură dată în an calendarul arată ziua de naștere, ziua nașterii pentru fiecare dintre noi. Și dacă simțiți nevoia să transmiteți cu bucurie, cu sinceritate, cu seninătate un la mulți ani, atunci puteți face cu Radio Noroc. De luni până vineri, începând cu ora 13 și până mai aproape de minutul cu numărul 50 din această oră. Un la mulți ani pentru sărbătoritul dumneavoastră și dacă ieri găseam locul unui cântec legat de, de soțul iubit, atunci astăzi e o melodie legată de prietenii de la Vitalie Dani. Vă aștept!

Am ajuns astăzi cu felicitări până în Italia, în Austria, cu muzica de acasă și în Irlanda, de acolo Xana ne saluta și bineînțeles în Moldova. Mai cu seama astăzi la sud am transmis felicitări. În inima Moldovei ne apropiem de minutul cu numărul 50 din această rândă, asta însemnând că e timpul pentru o despărțire. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei, iar mâine, tot ca de obicei, începând cu ora 10, vă aștept aici în Casa Mare să petrecem timpul și util, și frumos, și cu folos. Cineva, dacă nu greșesc, Cristina Cris, ascultătoarea noastră fidelă, ne solicita Trenulețul sau Viva Moldova. Eu le-am selectat pe ambele și le vom asculta după publicitate. Pe curând!

0: meteli. Descoperă la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Speclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu secretara de stat a Carolinei de Nord, Statele Unite ale Americii, Ellen Marshall. În cadrul întâlnirii, oficialul american a fost decorat cu medalia democrației, comunică Mod Press. Igor Grosu a subliniat că relația de parteneriat dintre Republica Moldova și statul american Carolina de Nord, construită de-a lungul a 27 de ani, a adus rezultate concrete pentru cetățeni. Este vorba despre investiții în școli, grădinițe și spitale renovate, sprijin pentru familii, dar și proiecte în domenii precum agricultura, educația și securitatea. Am avut bucuria să mă revăd cu Ellen Marshall, secretara de stat a Carolinei de Nord și o prietenă adevărată a Republicii Moldova, a declarat speakerul. El a precizat că distincția oferită reprezintă un gest de apreciere pentru contribuția acesteia la consolidarea relațiilor bilaterale și pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova de-a lungul anilor. Parlamentul a adoptat astăzi un set de măsuri legislative menite să modernizeze și să eficientizeze administrația publică prin reorganizarea instituțiilor publice și introducerea unor reguli mai stricte privind activitatea acestora. Proiectul de lege a fost susținut de 52 de deputați, relatează Mold Press. Documentul are drept obiectiv crearea unui cadru normativ clar pentru un sistem instituțional mai eficient în concordanță cu prioritățile reformei administrației publice. Inițiativa a fost elaborată de Cancelaria de Stat. Proiectul stabilește reguli privind constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și dizolvarea instituțiilor publice, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora. Scopul declarat este eliminarea suprapunerilor de competențe și delimitarea clară între instituțiile care elaborează politici publice și cele care le implementează. Două persoane au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de o butelie de gaz propan-butan într-o gospodărie din satul Floreni, raionul Aneninoi. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:28. Conform informațiilor preliminare, într-o construcție auxiliară din gospodărie s-a produs o deflagrație a unei butelii de gaz propan-butan urmată de izbucnirea unui incendiu. Flăcările au fost stinse de localnici înainte de intervenția echipelor specializate. În urma incendiului au fost distruse mai multe bunuri materiale din interiorul încăperii, precum și tavanul construcției. În urma exploziei, proprietarul locuinței, un bărbat de 69 de ani și soția acestuia în vârstă de 66 de ani, au suferit arsuri de gradul 2 și 4 pe diferite suprafețe ale corpului. Internetul mobil va fi complet blocat la Moscova pe 9 mai, data paradei militare care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, a anunțat joi Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, care a precizat că accesul va fi blocat inclusiv la resursele de pe lista albă autorizată, informează EFE. Pentru a garanta siguranța manifestărilor de ziua victoriei pe 9 mai, accesul la internetul mobil, inclusiv la site turele web autorizate și la serviciile SMS din Moscova va fi restricționat temporar, a anunțat ministerul pe canalul său de pe Max, echivalentul rusesc al Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Rock.

căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Felicitate!
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: proaspete. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: e gratis. N-ai știut?
1: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Parlamentului Igor Grosu a invitat cetățenii să participe la evenimentele organizate cu prelejul zilei de 9 mai, dedicate comemorării victimelor celui de-al doilea război mondial, dar și celebrării păcii, unității și valorilor europene, comunică Mold Press. Mesajul a fost transmis la începutul ședinței plenare a Parlamentului, unde speakerul a vorbit despre semnificația istorică a zilei de 9 mai și despre importanța păstrării păcii. Ziua de 9 mai are o profundă încărcătură istorică. Aducem un omagiu victimelor celui de-al doilea război mondial și îi cinstim pe cei care au făcut sacrificiul suprem, inclusiv pe cei circa 56.000 de moldoveni care nu s-au mai întors niciodată acasă de pe front, a declarat Igor Grosu. Potrivit acestuia, data de 9 mai este și un prelej de reflexie asupra valorii păcii și a lecțiilor oferite de istorie. Termenul de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai curent expiră duminică pe 10 mai. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisia Electorală Centrală, informează Mold Press. Potrivit CEC, în cazul asociațiilor obștești, organizațiilor neguvernamentale din țară sau din străinătate, solicitarea acreditării observatorilor poate fi înaintată doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se prevede desfășurarea misiunilor de observare a alegerilor și sau realizarea activităților în domeniul apărării drepturilor omului sau a valorilor democratice, promovarea democrației participative și sau intereselor unor categorii de cetățeni. Aceste entități trebuie să aibă un organ permanent de conducere, reprezentanți autorizați și mecanisme pentru comunicare cu aceștia. Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întâlnire cu o echipă de jurnaliști internaționali care au sosit în vizită în țara noastră pentru a descoperi economia, cultura și tradițiile locale. Șeful guvernului a menționat că țara noastră are cu ce se mândri, iar cea mai bună carte de vizită sunt experiențele trăite aici, relatează Mold Press. Alexandru Munteanu a prezentat Republica Moldova ca fiind o țară cu o economie deschisă, cu potențial și cu oameni care construiesc aici acasă. Ne dorim ca Republica Moldova să fie înțeleasă așa cum este astăzi, o economie deschisă cu potențial și cu oameni care construiesc aici acasă. Astăzi la guvern am primit o echipă de jurnaliști internaționali veniți să vadă direct cum funcționează economia și mediul de afaceri din Republica Moldova. Avem ce arăta și avem nevoie de mai multă vizibilitate, iar cea mai bună carte de vizită sunt experiențele trăite aici, a subliniat premierul Alexandru Munteanu. Negocierile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind implementarea acordului comercial transatlantic s-au încheiat fără un rezultat concret, amplificând tensiunile dintre Bruxelles și Washington. În contextul blocajului, președintele american Donald Trump amenință cu introducerea unor tarife de 25% pentru industria auto europeană, în timp ce oficialii europeni încearcă să evite escaladarea unui nou conflict comercial între cele două părți, scrie Politico. Discuțiile dintre instituțiile europene s-au încheiat fără un rezultat concret miercuri seară, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump privind majorarea tarifelor pentru industria auto.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Rock.

0: gata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bună regăsire la ABC-ul Sănătății. O să pară ciudat subiectul acestei ediții, dar la fel v-ar putea părea și interesant. Aflăm astăzi de ce nu ar trebui să depozităm roșiile și castraveții împreună. Roșiile și castraveții sunt combinația clasică pentru salate, însă atunci când este vorba de depozitare, asocierea lor nu este deloc recomandată. Deși par inofensive, puse una lângă alta în frigider sau în cămară, aceste legume pot accelera procesul de alterare reciprocă, în special în cazul castravețiilor. Explicația stă într-un compus natural numit etilenă, un gaz eliberat de anumite fructe și legume în timpul procesului de coacere. Roșiile fac parte din categoria produselor care continuă să emită etilenă chiar și după recoltare, ceea ce le ajută să se coacă în continuare. Problema apare deoarece castraveții sunt extrem de sensibili la acest gaz. În loc să beneficieze de el, reacționează negativ, ceea ce duce la degradarea accelerată. Atunci când roșiile și castraveții sunt depozitați în același spațiu, efectele apar rapid. Castraveții își pierd textura crocantă, culoarea verde intens începe să se estompeze și poate deveni gălbuie, coaja se usucă și își pierde fermitatea, durata de viață se reduce considerabil. Pe scurt, castraveții se deteriorează mult mai repede decât în mod normal. Pentru roșii, păstrați-le la temperatura camerei, evitați frigiderul deoarece afectează gustul și textura și țineți-le ferite de lumină directă. Pentru castraveți, depozitați-i în frigider, înveliți într-un prosop de hârtie pentru a reduce omezeala, păstrați-i într-o pungă care permite circulația aerului. Chiar și o distanță mică între ele poate face o diferență semnificativă. Înțelegerea acestor principii banale la prima vedere poate ajuta la reducerea risipei alimentare, menținerea gustului și texturii, economisirea banilor, consumul unor alimente mai proaspete și mai sănătoase. Nu în zadar se spune că sănătatea noastră pornește din farfurie. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Carte.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok. Radio Norok, ora 16.
2: Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Norok. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit joi delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE. Denumit COELA, grupul este alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri. Vizita se desfășoară sub egida președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii, președinta a afirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a avansa cu determinare pe calea reformelor și a integrării europene. Șefa statului a prezentat progresele concrete în modernizarea țării, cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene. Procesele politice de la București sunt extrem de importante pentru Republica Moldova, întrucât cele două state se află în relații privilegiate. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru MoldPress de vicepremierul Mihai Pupșoi, care și-a exprimat convingerea că acest parteneriat strategic va continua în același ritm. Oficialul a menționat că pentru țara noastră este foarte important ca România să continue să fie acel avocat și aliat care mereu ne sprijină. Mereu am avut o relație cât se poate de fructuoasă între cele două maluri ale Prutului, de aceea procesele politice de la București pentru noi sunt extrem de importante. Republica Moldova are relații privilegiate și strategice cu România. Avem ferma convingere că acest lucru se va întâmpla și în continuare, așa încât România să rămână acel avocat și aliat care mereu a sprijinit Republica Moldova la bine și la greu, a remarcat Mihai Pupșoi. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlamentul de la București. În seara zilei, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat începerea negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Un nou sistem național antiplagiat va fi aplicat în toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere prin intermediul unei platforme speciale. Metodologia de implementare a sistemului este elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, relatează MoldPress. Astfel, tezele de licență și cele de master vor fi verificate cu ajutorul platformei Sistem Antiplagiat. Aceasta este un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. O cetățeană olandeză a fost internată la Amsterdam din cauza unor simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Țările de Jos, informează Reuters. Potrivit postului de radio și televiziune olandez RTL, această femeie este însoțitoare de zbor la compania KLM și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. KLM a declarat miercuri că o olandeză decedată la Johannesburg, fostă pasageră a navei de croazieră Hondius, vasul devenit focar de contaminări confirmate sau suspectate cu hantavirus, s-a aflat pe 25 aprilie pentru scurt timp la bordul unuia dintre avioanele sale cu destinația Amsterdam.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! O carte de la categoria Psihologia Socială și de Grup vă propun spre lectură astăzi. Psihologia Fake News. Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false are mai mulți autori. Rainer Greffender, Mariela Jaffe, Erin Newman și Norbert Schwartz. Tradusă în limba română de Vlad Vedeanu. Intenția de a induce în eroare este la fel de veche ca omenirea. Într-un climat contemporan în care faptele și informațiile false se amestecă și sunt intenționat amestecate, gestionarea știrilor false devine importantă în numeroase arii ale vieții cotidiene, de la politică la informații despre sănătate și studii științifice. Această carte pune întrebarea ce anume îi face pe oameni să accepte și să distribuie informații false și ce se poate face pentru a contracara acest fenomen. Aceste trei aspecte trebuie înțelese în contextul creat de rețelele de socializare online, care au schimbat în mod fundamental modul în care informația este produsă, consumată și transmisă. Pentru a răspunde acestor întrebări, volumul de față aduce la oaltă experți consacrați din diferite domenii ale psihologiei și ale științelor înrudite, precum științele informației și științele politice, care prezintă cele mai recente studii, teorii și aplicații legate de domeniul dezinformării și propun diferite direcții de intervenție pentru a contracara știrile false, știri care ne privesc pe noi toți. Psihologia Fake News. Data viitoare, dacă zăriți acest titlu la bibliotecă, poate l-împrumutați. Lectură plăcută!

0: electrocasnice orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: La 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Parlamentul Republicii Moldova va funcționa în baza unui nou cod privind organizarea și funcționarea instituției, document care urmărește modernizarea procesului legislativ, creșterea transparenței și introducerea unor reguli mai stricte, inclusiv pentru descurajarea traseismului politic, comunică Moldpres. Documentul a fost prezentat astăzi în plen de deputatul Igor Talmazan, care a precizat că proiectul nu este unul recent, ci rezultatul unui proces început în urmă cu aproape un deceniu. Proiectul codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului nu este o creație actuală. A fost elaborat pe parcursul mai multor legislaturi. Practic, lucrul asupra acestui cod a început în anul 2016, motiv pentru care în proiect se regăsesc elemente și experiențe din diferite etape ale activității Parlamentului, a declarat Talmazan. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că principalele critici formulate de opoziție la proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea legislativului vizează măsurile împotriva traseismului politic. Solicitat de jurnaliști să comenteze nemulțumirile opoziției, oficialul a afirmat că celelalte prevederi ale proiectului sunt folosite drept figurații, în timp ce adevărata problemă pentru deputații din opoziție este combaterea traseismului politic, relatează Moldpres. Problema problemelor care îi deranjează pe stimații colegi este abordarea împotriva traseismului politic. În rest, toate acestea sunt figurații. Nu s-au plâns că va fi ora lui. Precizor, nu. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a participat la dialogul public-privat dedicat reglementărilor din domeniul producerii și importului de zahăr. Vicepreministrul Eugeniu Smochescu a anunțat că în urma discuțiilor a fost identificat un compromis împreună cu toate părțile implicate, informează Moldpres. Eugeniu Smochescu a subliniat importanța identificării unor soluții echilibrate care să asigure competitivitatea sectorului agroindustrial, protejarea producătorilor locali și accesul predictibil la materie primă pentru companiile procesatoare. Totodată, oficialul a anunțat că în urma discuțiilor s-a ajuns la o soluție comună. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat situația actuală a pieței zahărului.

0: Datele privind importurile și măsurile analizate pentru susținerea sectorului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a trimis pe negociatorul șef al Kievului să se întâlnească în Statele Unite cu emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat pentru Politico un înalt oficial ucrainean. Deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre vizita secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care are loc într-un moment în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev, mediate de Washington, par să fie ajuns într-un impas.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să beneficiezi de mai mult confort în bucătărie. Confortul în bucătărie reprezintă un detaliu ce ar trebui să ne preocupe pe toți, iar de acest aspect ar trebui să ținem cont mai ales atunci când cumpărăm electrocasnice pentru bucătărie. Hota este principalul aparat responsabil de confortul din bucătărie. Dacă îți dorești un ambient cât mai plăcut în bucătăria ta, trebuie neapărat să instalezi o hotă în această încăpere. Hota se va face responsabil apoi cu păstrarea unui mediu cât mai plăcut și mai confortabil. Are rolul de a absorbi fumul, aburii, grăsimile și mirosurile rezultate în timpul gătirii, iar astfel vei putea găti fără a întâmpina probleme neplăcute. Prin urmare, ar trebui să investești cât mai mult în achiziția unei hote cât mai performante, astfel încât eficiența să fie pe măsură. Îți recomandăm să cumperi o hotă cu o putere mare, astfel încât capacitatea de absorpție să fie pe măsură, precum și cu un sistem de filtrare cât mai eficient și mai ușor de întreținut. Alege o plită electrică ușor de întreținut și un cuptor cu autocurățare. Disconfortul poate fi provocat de întreținerea dificilă a electrocasnicilor, iar de aceea ar trebui să ai în vedere alegerea unor aparate cât mai ușor de întreținut. Optează pentru un cuptor incorporabil cu funcție de curățare, precum și pentru o plită electrică ușor de întreținut. Ar trebui să ai în vedere că aceasta să fie realizată din materiale ușor de curățat. Astfel o vei putea șterge doar cu o lavetă umedă, iar aceasta va arăta ca nouă. Efortul va fi minim, iar rezultatul va depăși orice așteptări. Aragazul este aparatul cel mai greu de curățat, iar asta din cauza condițiilor la care este expus cel mai adesea în timpul gătitului. Activitate în timpul căreia multe dintre ingredientele folosite ajung și pe suprafața acestui aparat. În cazul aparatelor electrocasnice putem vorbi despre o întreținere mult mai ușor de realizat, motiv pentru care ar trebui să le ai și tu în vedere, cel puțin în cazul cuptorului și a plitei. Dacă vei alege un cuptor performant, cel mai probabil vei avea la dispoziție o funcție de autocurățare, funcție care te va scuti de toată munca pentru curățarea cuptorului, ceea ce nu este puțin lucru. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova a fost simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de legislativ, comunică Moldpress. Inițiativa, elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru, vizează flexibilizarea procedurilor aplicate mijloacelor de transport aflate în regim de admitere temporară. Potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să-l scoată din țară. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat astăzi modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincieră. Proiectul de lege a fost votat de 61 de deputați, relatează Moldpress. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piața materialului semincer performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de aproape 98.000 de dolari pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul a fost inaugurat oficial pe 7 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuki Kazuyuki, informează Moldpress. Potrivit ambasadei Japoniei în Republica Moldova, proiectul a fost realizat prin programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone, iar fondurile în valoare de 97.800 de dolari americani au fost utilizate pentru instalarea 3 sisteme de tratare a apelor uzate în localitate. Ambasadorul Takeuki Kazuyuki a declarat că proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor sanitare pentru copii și la protejarea mediului înconjurător. Datorită acestui proiect, copiii de la grădiniță și din școli beneficiază acum de condiții sanitare interioare sigure și confortabile. Totodată, o gestionare mai eficientă a apelor uzate va contribui la menținerea unui mediu mai curat și mai sănătos pentru întreaga comunitate, a afirmat diplomatul japonez. Foștii miniștri chinezi ai apărării Wei Fenghe și Li Shangfu au fost condamnați amândoi la moarte cu o amânare de 2 ani a executării pedepsei pentru acuzații de corupție, a anunțat joi Xinhua, agenția de știri a statului chinez, relatează Reuters. Cei doi foști oficiali au fost expulzați din Partidul Comunist în 2024 pentru încălcări grave ale disciplinei, un eufemism pentru corupție, scrie news.ro. O sentință de moarte cu amânare în China este de obicei comutată în închisoare pe viață dacă infractorul nu comite nicio infracțiune în perioada de amânare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară. Radio Noroc.

0: date.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: sărbătorează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Don Noroc, scrieți-ne. Publicitate.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit joi delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE. Denumit COELA, grupul este alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri. Vizita se desfășoară sub egida președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii, președintele a afirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a avansa cu determinare pe calea reformelor și a integrării europene. Șefa statului a prezentat progresele concrete în modernizarea țării, cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că ziua de 9 mai trebuie să fie un prilej de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial și de reflecție asupra valorii păcii. Mesajul a fost transmis în debutul ședinței plenare a Parlamentului. Șeful legislativului a amintit că aproximativ 56.000 de moldoveni nu s-au mai întors de pe front și a subliniat că lecțiile războiului trebuie să apropie societățile de dialog și cooperare. Potrivit lui Igor Grosu, după tragedia războiului, statele europene au ales calea dialogului, a cooperării și a unității, care a dus la crearea Uniunii Europene. În același context, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să participe la evenimentele dedicate zilei de 9 mai pentru a onora memoria celor căzuți, pentru a celebra pacea și unitatea europeană. Mesajul vine într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de intensificarea amenințărilor de securitate în regiune înaintea paradei militare organizate la Moscova.
2: Procesele politice de la București sunt extrem de importante pentru Republica Moldova, întrucât cele două state se află în relații privilegiate. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Moldpress de vicepremierul Mihai Popșoi, care și-a exprimat convingerea că acest parteneriat strategic va continua în același ritm. Oficialul a menționat că pentru țara noastră este foarte important ca România să continue să fie acel avocat și aliat care mereu ne sprijină. Mereu am avut o relație cât se poate de fructuoasă între cele două maluri ale Prutului, de aceea procesele politice de la București pentru noi sunt extrem de importante. Republica Moldova are relații privilegiate și strategice cu România. Avem ferma convingere că acest lucru se va întâmpla și în continuare, așa încât România să rămână acel avocat și aliat care mereu a sprijinit Republica Moldova la bine și la greu, a remarcat Mihai Popșoi. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlamentul de la București. În seara zilei, președintele României, Nicuș Ordan, a anunțat începerea negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
1: Comisia Parlamentară Juridică a aprobat proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, care prevede interzicerea turismului politic și stabilirea limbii române drept limbă de lucru a legislativului. Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor putea adera ulterior la o altă fracțiune pe durata mandatului. De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au acces în Parlament în urma alegerilor sau ale formațiunilor declarate neconstituționale. Dezbaterile privind procesul legislativ se vor desfășura în limba română, iar deputații care vor utiliza alte limbi pot primi avertismente din partea președintelui ședinței. În cazul repetării situației, microfonul ar putea fi deconectat. Noul cod mai introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună pentru întrebări adresate miniștrilor și premierului, dar și ziua opoziției, când fracțiunile de opoziție și deputații independenți vor putea propune subiecte pentru agenda Parlamentului. Autorii proiectului afirmă că noile reguli urmăresc disciplinarea activității parlamentare și prevenirea schimbării configurației politice a legislativului după alegeri.
2: O cetățeană olandeză a fost internată la Amsterdam din cauza unor simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Țările de Jos, informează Reuters. Potrivit postului de radio și televiziune olandez RTL, această femeie este însoțitoare de zbor la compania KLM și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. KLM a declarat miercuri că o olandeză decedată la Johannesburg, fostă pasageră a navei de croazieră Hondius, vasul devenit focar de contaminări confirmate sau suspectate cu hantavirus, s-a aflat pe 25 aprilie pentru scurt timp la bordul unuia dintre avioanele sale cu destinația Amsterdam.
1: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, afirmă că Rusia pregătește o nouă ofensivă militară în vara acestui an și își intensifică mobilizarea și operațiunile de pe front. Liderul ucrainean a declarat că serviciile de informații și armata observă deja semne clare ale pregătirilor rusești pentru noi atacuri în estul și sudul Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Moscova ar putea lansa o ofensivă majoră în lunile de vară, folosind rezerve strategice limitate și concentrându-se pe regiunile Donetsk și Zaporojia. Analizele militare arată că Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile și deplasările de trupe pe mai multe sectoare ale frontului. Zelensky susține că Rusia nu dă semne reale că ar urmări negocieri de pace și continuă să pregătească noi operațiuni ofensive și extinderea mobilizării interne. Declarațiile sale vin într-un context de escaladare a atacurilor cu drone și rachete între cele două state înaintea zilei de 9 mai. În paralel, armata ucraineană încearcă să stabilizeze frontul și să împiedice o eventuală ofensivă de amploare. Comandantul șef Oleksandr Sirski a declarat recent că trupele ruse și-au intensificat acțiunile ofensive aproape pe întreaga linie a frontului.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare, alături de Radio Rock.

Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine. Radio Noroc.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Parlamentul Republicii Moldova va funcționa în baza unui nou cod privind organizarea și funcționarea instituției, document care urmărește modernizarea procesului legislativ, creșterea transparenței și introducerea unor reguli mai stricte, inclusiv pentru descurajarea traseismului politic, comunică Mold Press. Documentul a fost prezentat astăzi în plen de deputatul Igor Talmazan, care a precizat că proiectul nu este unul recent, ci rezultatul unui proces început în urmă cu aproape un deceniu. Proiectul codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului nu este o creație actuală. A fost elaborat pe parcursul mai multor legislaturi. Practic, lucrul asupra acestui cod a început în anul 2016, motiv pentru care în proiect se regăsesc elemente și experiențe din diferite etape ale activității Parlamentului, a declarat Talmazan. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că principalele critici formulate de opoziție la proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea legislativului vizează măsurile împotriva traseismului politic. Solicitat de jurnaliști să comenteze nemulțumirile opoziției, oficialul a afirmat că celelalte prevederi ale proiectului sunt folosite drept figurații, în timp ce adevărata problemă pentru deputații din opoziție este combaterea traseismului politic, relatează Mold Press. Problema problemelor care îi deranjează pe stimații colegi este abordarea împotriva traseismului politic. În rest, toate acestea sunt figurații. Nu s-au plâns că va fi ora opoziției, nu s-au plâns că va fi ora guvernului, a declarat Igor Grosu. Speakerul Parlamentului a precizat că prevederile privind ridicarea imunității deputaților nu vor fi modificate față de actualele practici. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a participat la dialogul public-privat dedicat reglementărilor din domeniul producerii și importului de zahăr. Vicepreministrul Eugeniu Smochescu a anunțat că în urma discuțiilor a fost identificat un compromis împreună cu toate părțile implicate, informează Mold Press. Eugeniu Smochescu a subliniat importanța identificării unor soluții echilibrate care să asigure competitivitatea sectorului agroindustrial, protejarea producătorilor locali și accesul predictibil la materie primă pentru companiile procesatoare. Totodată, oficialul a anunțat că în urma discuțiilor s-a ajuns la o soluție comună. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat situația actuală a pieței zahărului, datele privind importurile și măsurile analizate pentru susținerea sectorului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a trimis pe negociatorul șef al Kievului să se întâlnească în Statele Unite cu emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat pentru Politico un înalt oficial ucrainean. Deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre vizita secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care are loc într-un moment în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev, mediate de Washington, par să fie ajuns într-un impas.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu aminti. În fiecare luni seara la 21.

cert, de la care te cutremuri. Orice al nostru rinocert, tot un om a fost pe vremuri.